0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: Golf will keep cool, you know.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה החופשית. ובשעה 20:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.
5: בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם עם סעודיה שיאפשר לה לפתח תוכנית גרעין אזרחית. על פי הדיווח, ההסכם בהיקף עשרות מיליארדי דולרים יעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בהקמת תשתיות הגרעין בממלכה. חברות אמריקניות אף יקימו בסעודיה מתקן להעשרת אורניום. עם מחקר משותף של וושינגטון וריאד יקבע כי יש בכך צורך. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי ההסכם יועבר בימים הקרובים לבחינת הקונגרס בוושינגטון, שם הוא צפוי להתקל בהתנגדות מצד מחוקקים החוששים מהפצת טכנולוגיה גרעינית במזרח התיכון. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווית והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. האזהרה באה לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארצות הברית תתקוף בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש, שם חבויות על פי הערכות אלפי סרכזות להשארת אורניום.
6: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But
5: אין שום דבר שהאיראנים יכולים לעשות בנידון. לו הייתי חושב שהם יכולים לעשות משהו, לעולם לא הייתי אומר את זה, אבל אנחנו נתקוף את האזור די בקרוב ובכוח רב מאוד, אמר טראמפ. פרסום ראשון, חמאס פועל בחודשים האחרונים להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ארגון הטרור מקדם אנשים המקורבים אליו לתפקידי מפתח במועצות החמולות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים. בתמורה, חמאס מספק לראשי המשפחות הטבות הומניטריות וסיוע ביישוב סכסוכים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. שלושה חודשים לפני הבחירות לכנסת, הנשיא הרצוג קורא להרגיע את הרוחות.
7: אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ. אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים, לא יביאו. בחירות אינן מלחמת אזרחים.
5: ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, אומר כי בדיקה משפטית העלתה שאין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו לכשיבוא לניו יורק.
8: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this one. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this one.
5: אין לנו הסמכות החוקית לאכוף את צו המעצר, אך לממשלה הפדרלית יש. אני קורא לה להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולעשות זאת. בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק וכך גם שום פושע מלחמה אחר, אמר ממדני. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ראש עיריית ניו יורק מאשים את נתניהו בהרג ובפגיעה באלפי פלסטינים. התפתחות בחקירת רצח בנייהו רזי בירושלים. כתבתנו כברת פלמן מוסרת כי המשטרה עצרה קרובת משפחה של שילת חוטה, אחת החשודות שהיו בדירה בעת האירוע. מהחקירה עלה כי חוטה התקשרה לקרובת המשפחה כדי שתסייע לה לעזוב את הדירה.
3: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11 יומן קולנועי אינטימי של נעמי שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
10: מותר לי להביא ילדים לעולם?
9: השאלות של נעמי הערב אחרי החדשות בכאן 11.
11: התחזית בחסות
12: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות
14: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
15: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
16: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.
1: כן, בוקר טוב. בוקר טוב, גליל עליון, יום רביעי בבוקר, ואנחנו פה בחק לייב. קצת ענייני בוקר שעיכבו אותי, אני זמיר משמיר, והייתי בהפקה זוהר לידר. שמרתי כמה עניינים לא מתוכננים שקצת התעכבנו עליהם, אז יצאנו לדרך טיפה באיחור, אבל יצאנו. אז אנחנו פה בשעה הקרובה, ענייני חקלאות למיניהם. אני מדבר קצת על תחום הגדש. נראה, מה שהתגלגל לנו בשעה הזאת של הבוקר. אז נחזור למוזיקה, אני אלך לארגן לי איזה כוס קפה, ואנחנו תכף מתחילים.

כן, חזרנו, בוקר טוב. בוקר טוב למי שהצטרף אלינו עכשיו, אנחנו חקלאים. ושעת בוקר עוד נעימה לפני החום הגדול. לא יודע איך אתם, אני מבחינתי מוכן לחזור כבר מחר לחורף, אבל כנראה שיש לנו עוד כמה חודשי קיץ לפנינו. חמים, נקווה שרק בהיבט של מזג האוויר ולא מעבר, זה כבר היה לנו מספיק. אבל כן, אנחנו בתוך הקיץ, אצלנו לפחות שאלו אותי, ומי שככה יצא לו לנסוע לאחרונה על הכביש לכיוון כפר סול משביר 918 בצומת שפונים לכיוון קירת שמונה או אמיר, בדיוק מצד מזרח החלקה של קרם היין שלנו של שמיר, וממש בימים האלה אנחנו נוטעים מחדש חלק מחלקת הניסיון. קרם שבחלק הצפוני שלו יש חלקה עם ניסיון של זנים מיוחדים של ענבים ליין. אנחנו עכשיו בעצם אחרי כמה שנים, אחרי 3 שנים של בציר, כבר יודעים להגיד מה יותר טוב ומה פחות טוב, מה מתאים ומה לא, ועושים התאמות. אז כן, אם ראיתם שפתאום חלק מהקרם ירד, אז ירד כי נוטעים, לא כי עוקרים, אלא כי נוטעים משהו חדש. ונבחון את זה, ואם בסך הכל הכיוון הזה יהיה טוב, אז יכול להיות שגם נחליט להגדיל בסופו של יום את קרם היין הכמותי שלנו. ככה בתוך הקשיים של מה לגדל, מה אפשר לגדל, גם קודם כל מבחינת אקלים, מים וקרקע, ואחר כך כמובן בצד המסחרי, אנחנו מגדלים, גם כי אנחנו חקלאים ואנחנו לא יכולים אחרת, אבל גם כדי שבסוף היום משהו ילך לחשבון הבנק, אז גם פה צריך לעשות את ההתאמות, ובסך הכל נראה שכרם יין כמותי, נגיד לזה תכף מילה, גידול שיכול להתאים, עדיין הכלכלה עוד לא עד הסוף מסתדרת מבחינת כמה מקבלים, על כמה יבול, שוב, גידול שלא כל כך מכירים. נלך למוזיקה ואחר כך נרחיב טיפה בעניין הזה. כן, חורף בחלון של פאר טאסי. דיברנו על חורף, לא?

כן, דיברתי קודם על השינויים וההתאמות שאנחנו עושים אצלנו בקרם, אבל באמת אולי איזה מילה על הקרם, כי קרם ענבים ליין בעמק החולה בחום של יולי-אוגוסט, זה באמת נשמע קצת לא בכיוון. כולנו מכירים שיין מגדלים במקומות הגבוהים, בגולן למעלה, בהרי נפתלי, בכל מיני מקומות כאלה או ברמת הנגב. אבל כן, אנחנו נכנסנו לתחום, מסתבר שבעולם היין, שהוא עולם רחב, ישנו ביקוש די גדול של חלק מהיקבים הגדולים למה שנקרא קרם כמותי. מה זה קרם כמותי? זה קרם שמטרתו לייצר יין בכמות, על חשבון מן הסתם קצת האיכות, ליהנות לתירוש, למיץ ענבים, ליהנות הפטישים, מה שנקרא, אלה שאתם קונים, אני מקווה שלא, אבל קונים ב-3 ב-100 או כל מיני דברים כאלה, או 4 ב-100, אז קרם כזה, הכיוון גם הוא מאוד ממוכן, כמו בכלל הכיוון הכללי שלנו, לפחות בחקלאות אצלנו בשמיר, לנסות לחפש גידולים שצורכים פחות עבודת ידיים, כוח אדם, היום מצרך קשה. אז כן, זה קרם שהוא מאוד ממוקן, קוטפים אותו עם בוצרת שנוסעת ליד העגלה והיא שופכת אליה. רוב העיבודים הם ממוקנים, כאילו, באמת, בסך הכל, לנסות לצמצם את השימוש בכוח אדם, עדיין צריך, אבל פחות מגידולים אחרים שדורשים הרבה הרבה יותר עבודת ידיים במהלך הגידול. אז התחלנו עם זה לפני כמה שנים. נראה, השנה בעצם נבצור פעם שלישית את הקרם, ונעשה חושבים לאן הולכים הלאה, אם הולכים הלאה, איזה זנים, אם גדלים או לא. אבל כן, בהחלט אפשר לעשות קרם יין, מסתבר לא רע, גם בתוך עמק החולה החם והביל שלנו.

אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
4: כן, חזרנו בחצי השני של השעה שלנו. ננסה לדבר קצת על חישה מרחוק, או על טכנולוגיות שיכולות לעזור לנו, החקלאים, לדעת מה קורה במטע או בשדה. דיברנו קצת על כל מיני חיישנים למיניהם כבר בעבר. עכשיו ננסה להתרחק קצת, ואחרי השיר הבא, ננסה לדבר עם הראל גרינבלט, שהוא מדריך מיכון בשם, שירות מחקר של משרד החקלאות, על נושא עולם צילומי הלוויין והחישה מרחוק משם, ומה אנחנו כחקלאים יכולים לקבל מהעניין הזה ולשפר את הגידולים שלנו. אז שיר, ואנחנו נלך לחפש לנו אחר כך את הלוויין.

0: כן, דיברתי קודם על חישה מרחוק, בעצם על אמצעים שאנחנו אולי החקלאים יכולים לעזר בהם כדי לשפר את השליטה שלנו בגידול. אנחנו מכירים את כל נושא החיישנים על העץ עצמו, אבל פעם אנחנו נתרחק קצת ונמצא איתנו על הקו הראל גרינבלט, שהוא מדריך מיכון וטכנולוגיה משם של משרד החקלאות. הראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תגיד, חישה בכלל, העולם הזה של חישה מרחוק, צילומי לוויין או כאלה, היום או תוקעים איזה משהו בעץ ורואים, או מרימים רחפן, מה, למה להתרחק?
1: אלף כל רחפן, שוב, חיישן זה מעולה, רחפן זה דבר גם מעולה, אבל רחפן יש הבעיות של גם העלויות וגם מגבלות כמו שיבושי GPS יש לנו כבר בטח ובטח מה התחלת המלחמה, אבל גם לפני השיבושים, בעיקר באזור הגבולות, ולרוב לוויינים שאני אני עובד איתם הם בחינם, אז יש לך משהו שהוא בחינם, אז פגחת אותו, להסתכל בו בתור מבט ושאני להבין איפה האזור שמעניין אותי להגיע אליו בחלקה, ואז שם ללכת רגלית או עם חיישן או עם רחפן,
0: אז תגיד
1: אנחנו באזור הספציפי.
0: באמת, אמרת בחינם, תסביר קצת רגע על, על מה שאתה עובד, גם ראיתי שבאמת יש לך אתר כזה שהוא בחינם, אפשר להיכנס ולראות, בעבר ממה שאני זוכר, היה סיפור גם יקר וגם מטושטש למדי, לא עד הסוף, אני לא יודע איזה רמת דיוק זה יוגע, תרחיב לנו קצת.
1: אז אני
0: ארחיב,
1: תודה.
0: ככה,
1: לבינים יש לנו כבר שירות שבעצם גם של סכונת החלל האירופית וגם אמריקאית שנוספים שותים בית את הצילומי לוויין, בחינם לכל מי שרוצה. כמובן יש מגבלה של רזולוציה, היום הכי טוב שיש זה 10 מטר פיקסל, הפיקסל הוא 10 מטר מהמטר רבוע, והרזולוציה האיטית זה בעצם כל 10, כל 5 ימים או פחות. אז זה, כמובן שיש מגבלה של משלוננות, אז זאת אומרת פחות טובה כישנן, אז זה בעיה. זה אחד הרזולוציה, זה לא השתפר משמעותי בעשור האחרון.
0: עוד פעם, כל כמה, בעצם כל כמה זמן אפשר לקבל תמונה, לא היית מקוטע?
1: 5 ימים או פחות.
0: אוקיי.
1: חמישה ימים, 3 ימים, משהו כזה. זאת 3 לבנים של סינכרון כזה. זה הרזולוציה הכי טובה, כמובן שיותר טוב מזה, אבל בדרך כלל זה בתשלום. הרוב הקלעים לא רצו לשלם על הוויה שתן כל תמונה כל יום יומיים ב3 מטר לפיקסל.
0: נכון.
1: ומה שרציתי בעצם כבר לפני 8 שנים התחלתי לעשות כבר כמה שתדרג עם השנים, הבאתי אתר, כלומר ללא תשלום ללא הרשמה, חינם, פתוח, כל מה שרוצה, שבעצם מנגיש את הניתוח של צילומי לוויין האלה ומגוון כלים סטטיסטיים עליהם, כך פה חקלא יכול להיכנס ולהסתכל על החלקה שלו, של השכן שלו, ולראות, להשוות בין חלקות שונות, לראות השונות בתור חלקה לאורך זמן, וככה בעצם זה תנות כלי שעזר לו לדייק את הזמן שלו בשדה, זה לא מחליף אותו בשום אופן, זה עוזר לו לדייק את הזמן שלו, איפה להגיע, מה צריך לראות.
0: וזה, אתה אומר, אתר שהוא חינמי, מה בעצם היום הצילום נותן לנו? כמובן את הנושא של ההשקיה, אבל איזה עוד דברים, איזה עוד פרמטרים אני יכול ללמוד מצילום לוויין כזה של חלקה?
1: אז אני לא יודע תמיד להגיד אם זה השקיה בעיה. אבל אני אגיד שהאתר מסתכל על צימוח בחלקה, על הקמת הכלורופיל שהצמחים מחזירים, או להגיד איפה יש יותר או איפה יש פחות. ובעזרת הדבר הזה, חלקה יש לו בעל המקצוע, הוא יודע להגיד, טוב, לאיפה אני רוצה לעשות את השדה, מה אתה רוצה לראות? אני נגיד שאם אתה רואה צימוח גבוה, אתה חושב שזה מעולה, אתה חושב שיש שם פליטת תסביה, שיכולה לבוא מבעיית תסביה או מפליטת השקעה או דברים כאלה. זה לא בכך שצימוח גבוה הוא נכון. וגם לעשות, צימוח נוח יכול לבוא עם מחלה או מזיק. זה אומר לך, אילן, איפה אתה מצפה ללכת, ואיפה שונות השדה מתקיימת, ומה אתה מצפה לראות? כמובן שהכוון להשוות את הממוצע של הצימוח בין כמה חלקות, ואז לראות אם תום חלקה יורדת משמעותית בשאר החלקות, קצת התראה לדבר הזה, והייתי גם אתרים כאלה חקלאים, להשוות תמונה נגיד לפני חודש, תמונה אחרונה, ואז לראות איזה אזורים בחלקה התנהגו צימוח הרבה יותר גבוה, נמוך ביחס לממוצע של החלקה, ולהבליט אותה.
0: באמת בעניין ההיסטוריה אני יכול לראות אחורה, להסתכל איך החלקה הייתה נראית לפני שנה, איך היא נראית לפני חצי שנה ואיך היא נראית עכשיו בדרך כלל?
1: כן, אפשר לראות מ-2019 צפונה, באיכות תוצאה כל טובה, מי שרוצה לפני לפני זה אפשר, אבל בדרך כלל גם האיכות תרד, אבל לפי 2019 צפונה, בסוף אתן עונה לרוב החדש, שעושים גם מתוח רב שנתי.
0: עכשיו תגיד, באמת דיברת קצת על נושא ההפרעות, התחום הזה של הלוויינים, עכשיו באמת סביב כל נושא המלחמה, אנחנו גם פה בגליל, אתה יודע, יוצאים לדרך, מדליקים את הווייז בצומת גולני בדרך כלל, כי כבר התרגלנו שבמילא אין לנו מה להסתכל, אבל עד כמה זה משפיע או ש...
1: אז
0: שמחתי הלוויינים,
1: מה שאני יודע, לא מושפעים מכל השיבושי רדיו, GPS ולמד א' אחרים, על אדם שמצלם כל הזמן, גם בגלל שהרדיו שלו יחסית חושבת לא גבוהה בעולם הצבאי מודיעיני, אז יש פחות שיבושים והפרעות של איך תטשטש אותה בסיס הזה או דברים כאלה. אז פחות האירוע בלוויינים האלה פחות.
0: זאת אומרת שבסך הכל אתה אומר גם כשיש לנו כל מיני הפרעות GPS וכאלה, אם יש לנו את החיבור למערכתות של הלוויין, נוכל לקבל תמונת מצב של השדה, כי הרי רחפן לא נוכל להרים.
1: כן, אני מודע לבעיה של הרחפן, ובקשה גם חברות מסחריות נסות או לפתור את חיזוי לדבר הזה, או כל מיני חברות ריסוס נחתנים שלא עובדות, זה בעיה מוכרת, אין לנו כרגע פתרון לדבר הזה, זה מטבע מורכב, ששיבושים גם שלנו וגם של ה... אויבים, אבל בואו נגיד לעשות הלוויין, צריך לעבוד.
0: תגיד, אז לאנה ולאן העתיד, לאן העסק הזה הולך, כאילו עולה, משתפר ברמת, איפה זה, לאן הוא מתקדם? התחום הזה?
1: נאמין שבעתיד הלוויין ישתפר יותר טוב בחינם. זאת אומרת, אני לא יודעת נורא גבוהות, אבל בסוף מעין שזה יגיע גם לשם, שיהיה הלוויין בתדוס היומית, או דו-יומית, זה לא יקרה יום, נזכר רגע עשור קדימה, אבל זה הגיע שם דעתי. זה 3 מטר לפיקסל, או אפילו מטר לפיקסל. ומהלוויינים אני גם תוכל לגזור בסוף מפות ליישום. אז נגיד, זו דוגמה שניסית את תנוח הכלי, בסוף זה יצליח כי הבעיה מרסס, אבל מאוד נגיד, הקוטנה שאתה רוצה לרסס, מבסס צמיחה על הקוטנה, אתה רוצה לרסס איפה שהגידול נמוך, לרסס פחות חומר, כי אתה רוצה שיהיה מאוד נמוך, או כשהגידול פרץ יותר מדי גבוה, יותר חומר. שור, אתה בעצם נצאת מפת יישום מדויק למנסף, ועושה אותך לצילום לוויין. אז באמת גם את זה אפשר ליצור, זה יכול להיות הרמה יותר מדויק. בהמשך צריך שזה יכול להגיע גם למטעים או גדולים שהם יותר מורכבים לעבוד איתם. ושנגיע גם לזה.
0: ככה, אז לסיום בעצם זה תחום שהוא בעיקר עוסק בתחום גידולי השדה, או שיש לו מקום בכל הגידולים הצמחיים?
1: בגדול נגיד שאתי זה עובד הרבה יותר פרוען בשטח פתוח. אני יודע שיש לי גם חקלאי שמגדל בננות שאומר שגם בננות זה עובד לו, אז אני לא מתווכח איתו. חרמות אתי זה לא מתאים. מטעים כל מה זה הוא יותר מורכב, כי מטע מגיב אחרת מכל הגידולים החד שנתיים, אבל אתי גם במטע אתה יכול לראות שונות, אתה עושה כאן ממוצע למשל בין חלקות, או בוחן את השם בתוך חלקה. אבל אם יש חקלאי שמענה אותו, טלפון שלי, המייל שלי, האתר שלי זמין, חיפוש בגוגל, הביאו את המספר שלי, עוזרים לדבר איתי.
0: זהו, אז באמת לסיום, איך מוצאים אותך? לכתוב אראל גרינבלט בגוגל וזהו?
1: אראל גרינבלט בדרך כלל יביא את לאחד הקשרים שבסוף הביאו לאתר שלי בסוף, אראל גרינבלט NDVI. המציאו את זה, המידע שלי, חושב לגמרי, טלפון, מייל. כן, אני...
0: מעולה, אז אנחנו... אנחנו ניתן תכף בסיום גם את הטלפון שלך עם חקלאים שמאזינים לנו, ונשמע בהחלט משהו מעניין, ניכנס, נראה באתר. אראל, תודה על השיחה הבוקר.
1: בבקשה.
0: נשאיר לנו יום טוב, תודה ולהתראות.
1: יום טוב.
0: כן, דיברנו עם אראל גרינבלט, שהוא מדריך מיכון וטכנולוגיה בשעם, יש לו אתר חינמי ל... פיענוח וסיוע בתצלומי לוויין, תנסו להיכנס, תכתבו אראל גרינבלט בגוגל, יעלה האתר שלו, אם מישהו רוצה

כן, דיברנו קודם עם אראל גרינבלט על נושא של פיינוח תצלומי לוויין, ובכלל חישה מרחוק בחקלאות, איך אנחנו יכולים לרתום את הטכנולוגיה לעזרה שלנו. אז בהחלט זה עוד משהו משמעותי, ושוב, לא כולנו יודעים, אבל אתר שלו הוא בחינם, ואפשר להיכנס אליו ולהוציא ניתוחים, ולהסתכל על החלקות שלכם, וכמובן גם להיעזר בו. אז פשוט רושמים אראל גרינבלט בגוגל, יעלה אתכם אחד הכישורים לאתר שלו. שווה, אם אתם חקלאים ואתם רוצים עוד איזה כלי לבחון את השטח שלכם, להסתכל עליו ברזולוציה ככה קצת יותר מעמיקה, וגם לאורך זמן אחורה, איך הוא משתנה, כמו שהוא אמר, בעיקר גדש, אבל לא רק. אז שווה, תבואו הרי גרינבלט, תיכנסו, תראו איך השטחים שלכם נראים מהחלל.

0: כל מחילה, לפולשים לפולשים.
1: זהו, השעה שלנו ביחד עברה לה. תכף יביאו, ייכנס פה, יעדכן אתכם בכל מה שקורה, יקרה וקרה. תודה לזוהר שהייתה איתי פה הבוקר, תודה לכם שהזנתם. אני זמיר משמיר ואני חוזר לחקלאים שלי. שיהיה לנו יום טוב ושקט. יאללה ביי.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה וצפוי להיות מוכרז היום, לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל. כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הידיעה, ממשל טראמפ החליט לבטל את המדיניות של ממשל ביידן, שביקש להתנות גרעין סעודי אזרחי בפריצת דרך מול ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה קורים גרעיניים. בשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי היוזמה צפויה להתקל בהתנגדות עזה בקונגרס בוושינגטון בשל חשש שהתשתית האזרחית בסעודיה תסלול בעתיד את הדרך לפיתוח נשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי זו התפתחות חמורה מאוד.
2: כל תוכנית גרעין צבאית מתחילה בתוכנית גרעין אזרחית. כך התחילו האיראנים עם אותה תחנת כוח בושר באמצע שנות ה-90, ואנחנו רואים לאן זה הגיע. גם הסכמה להשארה על אדמת סעודיה זה חציית קו אדום. התוכנית הזאת טעונה אישור קונגרס, ואני מקווה שאם באמת יהיה פה מאמץ מרוכז, יהיה אפשר לעצור את זה בקונגרס.
1: צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. פרסום ראשון, חמאס פועל בחודשים האחרונים להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ארגון הטרור מקדם אנשים המקורבים אליו לתפקידי מפתח במועצות החמולות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים. בתמורה, חמאס מספק לראשי המשפחות הטבות הומניטריות וסיוע ביישוב בסכסוכים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. השר עמיחי אליהו אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי הדרך להתמודד עם התעצמות חמאס היא להתיישב ברצועה.
3: המטרה שלנו בסופו של דבר היא לחזור ולבסס שם את האחיזה, כולל הקמת יישובים. אני מסכים שראש הממשלה עדיין לא שם את זה על הפרק, אבל זה בהחלט על הפרק. במזרח התיכון הציבור מבין את השפה הזו, אנחנו צריכים לחזור לגבות מהם מחיר. והמחיר הכי כבד במזרח התיכון, את טריטוריה, בוודאי לנו.
1: משטרת ירושלים עצרה השבוע חשודה נוספת בחקירת הרצח של בנייהו רזי בשכונת נחלאות. כתבתנו ורד פלמן נוסרת כי העצורה היא קרובת משפחתה של הצעירה שילת חוטה מבאר שבע, זוגתו של חברו של רזי. היום, בהסקט עד הקצה, קרן נויבך פוגשת את ליאת אצילי החוזרת לקיבוץ ניר עוז, שממנו נחטפה בשבעה באוקטובר, ובו נרצח בעלה אביו. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
4: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביו, זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר ובסימון כאן ובכל יסימוני ההסקטים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם.
5: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: בתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה.
7: התחזית בחסות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה. כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי, ח' באב, תשפ"ו, ה-22 לשביעי 2026. ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך, דורשי שלומך והם יתר אדרייך, מים ומזרח ומצפון ותימן שלום. רחוק וקרוב שאי מכל עברייך ושלום אסירייך תאווה, נותן דמעב בטל חרמון, בטל חרמון ונחשף לרדתם אל עררייך. יהודה הלוי, ציונה לא תשאלי, היום ערב תת באב, ואנחנו כאן כאילו כלום לא קרה, גם בבוקר הזה. האמריקנים תוקפים שם באיראן ומדברים כאילו אפשר לדבר על מחר ומחרותיים. אנחנו כאן בגולן ובגליל נאבקים כדי לשמור על הפרימטר נגד אלה ממערב וממזרח ומצפון, רק לשמור את עצמנו שקטים. ומדינת ישראל, מדינת ישראל כמרקחה, סרטונים עולים ויורדים ב-AI, משקרים זה לזה בעזות מצח, בלא הנד אפאף, כן, גם בבוקר הזה. את המוזיקה בבוקר הזה, מה, ממש לא שמנו, אז את המוזיקה בבוקר הזה אני מניח, רוצה להניח, כן, הנה, את המוזיקה בבוקר הזה בחרה עבורנו אבישג אליסף שוסטר, אני אביו שפירה, אנחנו מתחילים.

בוקר הזה, ישראל היום ראשון. כוננו צי בישראל לקראת אפשרות של הצטרפות ללחימה באיראן. איראן טרם ראתה דבר, עד כה היינו נחמדים. אתם כבר מבינים, היא אומרת, המילים האלה, זה לא אני ולא נתניהו. נשיא ארצות הברית מאיים בהסלמה, נקה באופן כזה, בכל אתר שרק נחשוב שיש בו גרעין. אתמול נועד לראשונה בבית הלבן עם נשיא לבנון, האון. התוכנית להשיב לכותל את כל אבניו. ערב תשעה באב, כאמור, אבני הכותל ההיסטוריות שהופלו בעת חורבן בית שני פוזרו לאורך השנים, כעת מתכוונים להחזיר אחת מהן ממשכן הנשיא. הרב תמיר גרנות, לא עוד גוש מול גוש, אלא שבטים הבונים יחדיו אומה. התיקון של תשעה באב, נדבר על כך. נדב שרגעי, הכותל המערבי אינו אלא מדרגה בדרך להר. גם על כך נדבר. הרצוג הזהיר, ראש השב"כ הציג לי איומים על טוהר הבחירות. עיתון הארץ, טראמפ לצד נשיא לבנון בבית הלבן, מוכן לקיים שיח ישיר עם חיזבאללה. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ישראל מעריכה שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות ליד נתנז. טראמפ נתקוף שם. מחיר הנפט עלול לחזור לסיוע ולגבות מחיר מטראמפ, כאילו שהמספרים עכשיו עובדים לטובתו. הרצוג, זיני ויושב ראש ועדת הבחירות הציגו לי איומים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. בכיר לשעבר במשרד הביטחון לאומי יואשם בפרשת חלוקת נשק. המחלוקת המסורתית בשמאל ירדו מסדר היום ובפריימריז של הדמוקרטים. המל"ג אישרה החלטה שאוסרת על אוניברסיטאות לנקוט עמדה פוליטית. נשיא ניקרגואה, לא יהיו עוד בחירות לעולם, נגמר הסיפור. עוד פעם לקרוא את זה? עוד פעם? משרד הביטחון בוחן רכש של טילי שיוט במאות מיליונים. יש להם כסף, חופשי חופשי. בידיעות אחרונות, ארצות הברית צפויה להסלים את התקיפות באיראן והסיכוי למעורבות ישראלית בהתאם עולה. אם איראן תתקוף, נקה בהם, יש לנו בנק מטרות גדול. מבחן אמריקאי, נשיא לבנון, האון בפגישתו ההיסטורית עם טראמפ בבית הלבן. המטרה, לשים קץ לעוינות בין לבנון בישראל. הדיווח המדאיג, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למתקן סודי בהר המקוש. האיום של טראמפ, אנחנו בהחלט נתקוף את האתר החדש. הערב עם ישראל מתאבל על חורבן הבית, גשר מעל תאום. כתוב כאן לא לדבר על אנחנו ואתם, אלא על אני ואתה, כהן ואביגדורי, בכתבה המרכזית בעניין. התסריטאי חן אביגדורי, שאשתו וביתו נחטפו לעזה, ואיש התקשורת החרדי ישראל כהן, נמצאים משני צידיו של קו השבר האידיאולוגי, אבל החברות ביניהם שנולדה אחרי השביעי באוקטובר עמוקה יותר מכל מחלוקת. מפגש מיוחד לקראת התשעה באב הכין להם שילה פריד. אלה כותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, אנחנו ממשיכים.

לא יודע, לא יודע לאיזה כיוון אנחנו הולכים, לא יודע, ומיד נבוא גם לכמה כתבות בעניין התשעה באב שעוטף אותנו. אני היום מתחיל בעניין הזה, אבל לשם הפתיחה בחרתי בפיני סוכניק על הלימוד בהפגנות החרדים, זמן לחשבון נפש חרדי, פנים חרדי, הוא כותב כאן, ומיד נבדוק. הכותבת, זה כותבת, הכותבת היא פעילה חברתית חרדית, מייסדת באשר תלכי ומסיעת מסועה ביום העצמאות ה-68 למדינת ישראל. היה קצת מזמן, לא? יש רגע שבו מחאה מפסיקה להיות רק מחאה והופכת למבחן של החברה שמקיימת אותה. זה מה שקרה השבוע בבית ליד מול כלא 10, וליד ביתה של היועמ"שית גלי בהרם יערה. אני לא חושבת שצריך להתנצל על עצם המחאה. ציבור שמרגיש שנעשה לו עוול רשאי לצאת לרחוב, לצעוק ולהפעיל לחץ. מחאה היא זכות, לפעמים אפילו חובה. אבל הזכות למחאה לא פותרת את החברה החרדית משתי שאלות: האם זה נכון והאם זה חכם. האירוע בבית ליד צריכים להטריד אותנו כקהילה חרדית בדיוק בגלל זה, כשמחאה הופכת להכירת גדרות, לאימותים ולאלימות, זה כבר לא עניין של איך זה מצטלם, המחיר הוא כבר יותר. כלפי חוץ התמונות האלה מרחיבות עוד יותר את השבר בין הציבור החרדי לחברה הישראלית. אפשר לטעון לפעמים בצדק שהציבור החרדי סובל מההכללות והדימוי החד ממדי שלו, אבל קשה לדרוש מאנשים לראות את המורכבות שלנו, באותה נשימה לספק להם שוב ושוב תמונות של אלימות ואנרכיה. כלפי פנים המחיר אולי מסוכן אפילו יותר. מי שחושב שאפשר לשחרר תוקפנות כלפי הכתובת הנכונה ואז להחזיר אותו כשיתחשק, עלול לגלות שהרסן כבר אינו בידיו. אלימות לא נשארת מול גדר של כלא או בית בתל אביב. גם ליד ביתה של היועצת המשפטית לממשלה ראינו ושמענו אובדן רסן בהתנהגות ובקריאות. שם כהרגלנו לפעמים כבר נמסר גם הדין לשמיים. אין לה חלק לעולם הבא. את חלקה אנחנו כבר יודעים לשלול, את שלנו, כך נדמה, אנחנו מניחים במובן מאליו, גם כשהשפה הופכת אלימה והידיים מאבדות גבולות. כן, הגענו למצב שבו בחורי ישיבה שתורתם אמונותם נעצרים, והפרט החרדי מרגיש שהמערכת כולה מתנגשת בו באופן אישי. מותר למחות, להיאבק, להסביר מה שיקר וכואב לנו, אבל אם בדרך אנחנו מרחיבים את השנאה בחוץ ומכשירים את האלימות בפנים, כדאי לעצור ולשאול אם אנחנו עדיין מגינים על הבית, הקהילה שלנו והעם שלנו, או מתחילים רק לפרק אותם בעצמנו. אבל לכאלה שאין להם, באמת אין להם שום עניין איתנו, אין להם שום צורך במדינה שלנו, לכאלה שלא חושבים שהמדינה היא ערך, ובכלל מי ביקש מכם להקים אותה, לכאלה הפגנות הם חלק מהעניין. אתם רק תיתנו לנו את הכסף, תזרימו, ואנחנו כבר נדאג לכל היתר. אז אני רוצה ללכת באמת למשימה המשותפת של התשעה באב. יש פה כמה כותבים, הרב תמיר גרנות יהיה הראשון שבהם. אנחנו לא ניצבים מול גוש מול גוש, הם כותבים כאן, אלא כשבטים הבונים יחד אומה. זו משימתנו בתשעה באב. לפרק את החומות, המחנות והמפרידות בינינו, ולבנות יחד ומחדש את גשרי האמון. אני אקרא את הדברים, ואחרי זה אני קצת אציג את הצד השני, כי כאן כמובן כולם נחמדים. הכותל הוא מדרגה בדרך אל ההר, כותב נדב שרגעי. כשהגוש נעשה חשוב מהאמת, הניצחון נעשה חשוב מהמדינה. לכן התיקון של תשעה באב צריך להתחיל בשאלה כיצד מחליפים את מערכת ההפעלה של הפוליטיקה הישראלית. ואני נגד להחליף,
אני נגד להחליף. הרב תמיר גרנות לפתיחה. חז"ל אמרו שבית המקדש הראשון חרב בגלל עבודה זרה. גילויי עריות ושפיכת דמים. ואילו בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. מניין ידעו זאת? כיצד יודע אדם או יודע עם מהי המשמעות הרוחנית של אסון שפוקד אותו? על חורבן הבית הראשון התשובה פשוטה. נביאים התהלכו בישראל והם נשאו את דבר השם והסבירו את פשר המאורעות, אבל בסוף ימי הבית השני כבר לא היו נביאים. העולם שבו חיו חז"ל דומה במובן הזה לעולמנו. אין נבואה ובכל זאת הם ידעו. כיצד, אתם שואלים? התשובה נמצאת באופן מפתיע גם אצל יוסף בן מתתיהו. הוא לא היה נביא ואף לא מחכמי חז"ל, אלא היסטוריון. אולם התיאור ההיסטורי שלו הוא כמעט תמונת הראי של ההבחנה הרוחנית של חז"ל. הוא מתאר את החברה שהתפוררה מבפנים. ארץ ישראל הייתה מפולגת לכיתות יריבות, בראשן עמדו קבוצות קנאיות אידיאליסטיות שביקשו חירות, צדק וגאולה. כל קבוצה הייתה משוכנעת שכל האמת נמצאת אצלה. ברגע שכל האמת שייכת רק לי, הדרך לאלימות קצרה מאוד. ולכן, כאשר חז"ל אמרו ששנאת חינם החריבה את ירושלים, הם קראו את המציאות והבינו שכאשר חברה עסוקה יותר בהכרעת היריב שבתוכה מאשר בהתמודדות עם אויביה שמבחוץ, החורבן כבר החל. אלה רק המבוא לדברים, ואם אתם רוצים את ה... דרשה אבן מהכותל שהוצגה בבית הנשיא תושב למקומה, זה נורא חשוב, פרסום של שירית אביטן כהן וקצת הדברים של נדב שרגעי. ברח לי. הכותל הוא מדרגה בדרך אל ההר, הוא כותב. הכותל המערבי הוא מקדש מעט, החשוב והגדול והקדוש מכל בתי הכנסת, אבל אינו מקום המקודש ולא הכותל המערבי. ערב תשעה באב הוא הזדמנות מתאימה לתיקון שיבוש נפוץ ולעיתון מכוון שנוקטים פוליטיקאים זרים וישראלים בנוגע לכותל המערבי. שיבוש שהמוסלמים קופצים עליו כמוצאי שלל רב. הכותל המערבי, בניגוד לטעות הנפוצה, אינו מקום קדוש ביותר לעם היהודי. התיקון הזה מספק עוד הזדמנות נדירה להיכנס רק מעט לאוביה של המחלוקת והתחרות המיותרת בין המקום הבאמת הכי קדוש לעם היהודי, שהוא הר הבית, לבין תחליף זמני הכותל, שמאות אלפים יפקדו אותו הערב ומחר. הכותל המערבי אולי הוא מקדש מעט, החשוב והגדול והקדוש ביותר בכל בתי הכנסת האחרים. ועכשיו אני רק רוצה לסוף ולהגיד, את מה שאני אומר כאן כבר לדעתי, אנחנו כאן כ-25 שנה, אולי יותר, מה פתאום? קרוב ל-30 שנה כבר. ב-99 התחילה התחנה לשדר, תעשו אתם את החשבון. 27 שנה אנחנו כאן, וכל מה שאני אומר כאן במשך ה-27 שנה האלה, שהאזרחים שאינם דתיים יכולים לוותר. לפחות ככה אומר החבר שלי כל הזמן. זה לא מפריע לכם לאכול כשר. אז למה אתם מונעים מאחרים לאכול כשר? כשכולנו יכולים לאכול כשר, אתם תוותרו קצת על הטעם, זה לא נורא. זה לא מפריע לכם לא לנסוע בשבת, אתם יכולים לנוח כמו שכל הדתיים נחים, אז לא תיסעו בשבת. יש 6 ימים אחרים לנסוע בהם. זה לא מפריע לכם. זה לא מפריע לכם. ללמד מתמטיקה או לא מתמטיקה, אנגלית או לא אנגלית, הלא שפתנו שפת הקודש היא, וכדי לא לחללה כדאי לדבר ביידיש, כי מי מחלל שפת קודש עברית? רייט יידיש היה אומר, הדוד שלי, רייט איברו היה אומר, אבא שלי במלחמה על שפה כשהם עלו ארצה. ככה זה היה. הדוד שלי הגיע הרבה אחרי, כשאבא כבר דיבר עברית מצוחצחת. כן, הוא היה כאן עם הערבים, למד ערבית ודיבר בכל שפות האזור.
הדוד שלי, שהגיע מליטה אחרי מלחמת העולם השנייה, כן, באונייה אקסודוס, דיבר יידיש. גם עם האח הצעיר שלהם, הם דיברו יידיש. והמלחמה על השפה הייתה קשה. כי כל פעם שהיינו אנחנו בחדר, שלושת האחים, אבא היה מתעצבן וכועס, ואומר, דברו עברית, דברו רק עברית. אבל אפשר לדבר יידיש, הם היו אומרים, אפשר לדבר יידיש, שילמדו יידיש, זה נכון. אפשר לאכול רק כשר, אפשר לא לנסוע בשבת, אפשר לוותר. אבל הוויתור של צד אחד גורם למרמור ולמלחמת אחים, ועד שהחרדים והדתיים לא יבינו שזכותם לעשות מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, בזמן שהם נותנים לאחרים לעשות את מה ואיך שהם רוצים בעצמם. רק אז אפשר יהיה לאחד. אנחנו לדברים האלה נחזור עוד מעט.

0: ולפני שאנחנו הולכים לדברים הנוספים בעיתונים האחרים, מבזק תרבות, כי שווה ליהנות ממה שיש כאן בגליל העליון. כן? לא? ובכל זאת?
1: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, מלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, ותנצלו, יש עוד דברים, לא הכל נכנס לתוך הרשימה, אתם, לא הכל אתם מעבירים, אבל באמת לאלה שעושים כאן תרבות ורוצים שכולם ידעו, תעבירו לזוהר, היא נמצאת כאן ברדיו, תעבירו לה והיא תכניס את זה בשבוע הבא ובעוד שבועיים ובעוד שלושה. המבזק הזה וכזה ואחרים שכמוהו ירוצו כאן במהלך כל הזמן, בשביל זה אנחנו כאן, כדי שתדעו לאן לצאת ולבלות. עכשיו אני, אתמול, אמש, כמו שהיה אומר אפרים קישון, בילינו קבוצה של חברים בכפר בלום. מודה ומתוודה, בשלב מסוים רוח כלילה נפלאה הגיעה למרפסת, אבטיח קר, מלון קר, ו... כמה דובדבנים נפלאים קרים גם הם היו מונחים על השולחן. פשוט כיף של ערב, יושבים אנשים, האחד בקצה הימני הקשה של המפה, אם אני אגיד יאיר גולן הוא יקפוץ עד השמיים, ואילו האחרים מנסים לבלום ולעצור ולהסביר שהמתח הזה לא טוב לו לקראת התשעה באב. ולכן ישבנו שם ודיברנו, וכשסיימנו את הדברים וכל אחד בעמדה שלו, קמנו, התחבקנו, נפרדנו לשלום וניפגש שוב ביום חמישי בפרלמנט הקבוע. כן, ככה זה אצלנו, גם ימין וגם שמאל. מסתבר שזה אפשרי, אבל היה הרבה יותר משמח לו אחד היה מצליח להזיז דעתו של השני אלה מול אלה ולהתקרב אל האמצע. זה טבעו של חורבן שלא יבוא. חן ארצי סרור כותבת בידיעות אחרונות, בנייה מתוך חורבן. מההיכל ועד הבמה והקלעים, איך התרבות העברית המתחדשת אימצה את סמלי המקדש על מנת לצקת משמעות רלוונטית לתקומת העם בארצו. תת באה וחל אכל הערב הצליח להתברג אל הלב הישראליות. בשונה ממעמדים אחרים, היות יום הצום הממוקם אי שם באמצע החופש הגדול, הותיר אותו רחוק מלב. בערב הצום יש מנהג יפה להתכנס במרכזי הערים ולשוחח על שנאת חינם. אבל גם המסורת הזו היא חדשה ולרוב מתקיימת במרחבים מצומצמים ובורגניים יחסית. כדי להתמודד עם המושג כמו חורבן הבית, צריך לעסוק ברצינות במושג מקדש. המילה הזו מפעילה היום שני סוגים של תגובות. מצד אחד, הלך רוח משיחי דתי המבקש לחדש את הקמת בית המקדש על הר הבית בדחיפות. התומכים ברעיון הזה מבקשים מקדש מתוך תפיסה רומנטית של העבר, שואפים לחידוש עבודת הכהנים, הקרבת הקורבנות, ולא נרתעים מהעובדה שכרגע כל פעולה אקטיבית בנושא עלולה להבהיר את המזרח התיכון. הלך הרוח השני רואה במושג מקדש גילום של כל הפחדים כולם. מבחינת האחוזים בגישה זו המקדש הוא השמאל המושלם לפונדמנטליזם, למדינת הלכה, להרפתקאות מסוכנות שסופן אסון. אלא שבין הפנטזיה הדתית לסלידה החילונית יש עוד כמה אפשרויות, היא כותבת. הבניין ההיסטורי של גימנסיה הרצליה שנפתח ב-1909 בקצה רחוב הרצל פינת רחוב אחד העם בתל אביב נראה דומה להפליא לדגם של בית המקדש השני. טקס ההנחת אבן הפינה של הגימנסיה התרחש ביוד באב, יום לאחר הצום, והיום שעל פי המסורת יגיע בו המשיח ויגאלו ישראל. בהכרזת האירוע נכתב ברביעי בשבת בעשירי לחודש מנחם אב בשנת 1841 לחורבן בית המקדש, בשנה ה-12 לכניסת הציונות הונחה אבן פינה לבניין הגימנסיה העברית ביפו. המסר היה ברור, יום לאחר האבלות על חורבן הבית, מתחילים לבנות את הבית. הפעולה היא הכרחית גם ברגעים של משבר חסר תקדים. והבנייה, הקדוש ממנו מתחילים, הוא החינוך של הנערות והנערים. לא בתים, לא בניינים, לא אלימות, אלא לימוד לעומק של הדברים. כל אחד בדרכו. כל אחד ילמד בדרכו, כל אחד ילמד את אשר הוא מאמין בו בנוסח הדתי של העניין. אז ליאור בן עמי כותב כאן ארבע פינות, ואתם יודעים שאני אוהב את הפינה הזאת, אני לא מצליח לקרוא את כולה, ובכל זאת קטעים ממנה. לבטים. יוסי חבני, חבר שלי, נמצא בלבטים. אני רוצה לכתוב פוסט קטן ברשת ומשתף, אבל לא רוצה שזה יעורר התנצחויות. כן ביבי, לא ביבי. ומצד שני דברים מציקים לי, והייתי רוצה לומר מה על הלב שלי. חבני, נס ציוני מוכר, כדורגלן לשעבר, איבד את ביתו שקד בנובה בשביעי באוקטובר. הוא מרבה לפגוש אנשים ולספר על הנערה עם גומות אחן משכונת העמק, אני הולך לבכות ואני הולך לצחוק כי זה מה שאני, הוא מכין, הוא מרגיש אמיץ, החבר שלי. אבל מענייני הפוליטיקה, מענייני הפוליטיקה הוא מתרחק. הוא רואה מה זה עושה להורים השקולים סביבו. לא רוצה לשקוע בזה, הוא מסביר, ובכל זאת לפעמים קשה להתאפק. הופקרנו, ואז אנחנו מופקרים היום, כתב לי לא מזמן. בריחה. אז מה אתה רוצה לכתוב בפוסט הקטן, אני שואל? יוסי מתחיל. כל מערכת הביטחון שקשלה צריכה להישפט ולכלה. כל הממשלה שלא הייתה, לא אז ולא אחר כך, לא עכשיו, תודה רבה והביתה. כל השנים הצבעתי ליכוד, הוא אומר, זה ליכוד? זה ללכד? אבל מעל שלוש שנים העם קרוע לשניים, והם חיים עם זה בשלום. ומה, אין להם לב? והם בבריחה? איך נתניהו יכול להגיד, הבטחתי שלא תהיה שואה נוספת וקיימתי, מנהיג וממשלה שלא יודעים להודות בטעות, לבדוק ולעשות ועדת חקירה. ביחד. למחרת אנחנו יושבים במימי ונונו, בית הקפה ששקד הכי אהבה. פעם היה לו קשה לבוא לפה. יוסי מספר שמאז האסון, מדי שמחת תורה, בהקפות בעיר הוא נוהג לעלות לבמה, להגיד כמה מילים ולשיר את אנה בכוח. הוא עושה את זה למען רוחם, רוח העם, ובשביל שקד שהבטיחה להיות איתו בהקפות החג. כן, בהקפות החג ההוא. אתה יודע, אני אומר לי יוסי, הדילמה הזאת, מה ואיך לכתוב, קיימת גם אצל עיתונאים רבים ואצלי. מצד אחד, אי אפשר לומר, שלא לומר אמת, ומצד שני, אתה לא רוצה לכתוב דברים שיעוררו עוד שנאה. גם ככה הכל מפולג. נכון, תשעה באב, אמר יוסי. אז אולי לא חייבים להגיד הכל. אפשר לכתוב שיש פה עם מדהים, אתה יודע איך במשך שלוש שנים העם עוטף אותנו? העם מדהים, אבל ככה לא מגיעים לשום מקום. אנחנו שומעים את אם תחזור של מאיה אברהם, אבל נשמע גם את אנה בכוח לקראת סוף השעה הזאת, אני מבטיח.

0: כן, מיד הדרך ארוכה. ועוד איזה דרך ארוכה. אבל אנחנו ממשיכים בדרך הזאת. מיד נקרא לכם כמה מהכותרות של הימים האלה, ונמשיך רק קודם זה.
1: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, וכל הדבר הזה לא היה בלעדיכם. אני מודה שהיום הזה הוא יום חשוב לי, היום ומחר, מחר אני פשוט לא אהיה כאן, ולכן הייתי קורא לכם עוד ועוד מהדברים. אז אני רק אגיד לכם על מה אני מדלג בעיתונים, וכדאי לכם לקחת את העיתונים ולקרוא. שאל אותי אתמול ידידי שם בכפר בלום מי קורא עיתונים. אני מקווה, רוצה להגיד שאתם כנראה. ידידיה שטרן כותב על הלקחים מימי בין המצרים, דרושה אמפתיה, מחלוקת שאינה תקלה שיש לפתור, היא הרי חלק בלתי נפרד מחברה חיה. השאלה הגדולה היא אם אנו מסוגלים לחלוק זה על זה מבלי לבטל את הלגיטימיות של האחר. ותקראו את הדברים שלו, יובל אלבשן, פרופסור אלבשן, האצבע מאשימה לקראת תשעה באב, הוא כותב, אפילו למול חורבן הגדול ביותר שחווינו בדורנו, איש לא עושה אפילו ראשית חשבון נפש. לכן תשעה באב קריטי השנה, אף יותר מבעבר. ובכפולת ה...

שככל שעולים למעלה להנהגות, כך השיח נעשה יותר מפלג. ואני איכשהו שואל את עצמי, למי בדיוק נדמה שם במתמודדים על השליטה בנו, על השלטון שלנו, השלטון הבא עלינו, ואנחנו מקווים כולנו לטובה, חושב שככל שנרבה סכסוכים, ככל שנרבה השמצות. ישבנו שם אתמול בכפר בלום, ואני אחזור לשיחה הזאת כנראה עוד הרבה, כשהשיחה הייתה על איך הגיע ומתי הגיע הפירוד הזה בין קריית שמונה לקיבוצים, ולמה הוא הגיע. ניסיתי לאמץ את כל זיכרוני, ואני כבר די מבוגר כנראה, כדי לזכור חלק מהדברים, לא ממש בהתחלה, אבל בהמשך. קריית שמונה נולדה לתוך סיטואציה שהגיעו אנשים שלא היה להם הרבה ניסיון בחקלאות, או בכלל לא, שלא היה להם ניסיון בתעשייה כמעט לגמרי, או בכלל לא, שלא היה להם אלא ניסיון במסחר, ניסיון ב... חיים קטנים במקומות קטנים שם במרוקו ברובם, אם כי הצטרפו אליהם צריך להודות הרבה מאוד רומנים של קריית שמונה של אז. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי הדור הראשון בקריית שמונה לא הייתה לו שנאה אל הקיבוצניקים, פשוט לא, אמרו תודה כל הזמן, ולא הייתה להם סיבה גדולה להגיד תודה, אני מודה, לא הייתה להם סיבה גדולה, הקיבוצניקים לא היו כאלה שנתנו להם סיבה להגיד תודה, ובכל זאת הם היו כאלה. הדור השני ליבה את השנאה, אנחנו עדיין זוכרים, או לפחות רובנו זוכרים את הקריקטורה של סמי עם הזאבים, עם הזאבים הקיבוצניקים, הטורפים את קריית שמונה ונוגסים בה וקוראים לגזרים. מי שיודע, אחרי שלהקת זאבים מתנפלת על הטרף שלה, לא נשאר ממנה אפילו לא סימן קטן. זה היה ליבוי. והיום, בדור השלישי ולקראת הדור הרביעי אפילו, פתאום אנחנו חברים, אין לנו שום בעיה לנסוע לקריית שמונה ולקנות בה ולהתנחל בה ולהסתפר בה ולאכול בה ולאהוב אותה, כן, לאהוב את קריית שמונה גם בכדורגל כמו שהם אוהבים אותנו בכדורסל. כן, נדמה לי שקריית שמונה הולכת ברובה גדול גדול גדול, למרות השוני הפוליטי, למקומות טובים יותר, והיא תלך ותהיה טובה יותר לכולם ככל שנמשיך ונצליח לפתח אותה ולהחזיר אותה לגדולתה. אני אומר את זה כי בסופו של דבר השנאה מלובה על ידי מישהו דואג שתהיה שנאה. אני רוצה להגיד לכם על מה אנחנו מדלגים עוד עניין אחד. הרב שמואל רבינוביץ', כשהלב מיוסר, החומות עולות, מדי שנה בשעה שהשמש שוקעת ומבשרת כניסתו של יום תשעה באב, מחזירה אותנו הישיבה על הארץ והקינות העתיקות אל הפצע ההיסטורי שייצב את זהותנו כעם. אנחנו נזכרים בבית המקדש הראשון וכו. זה מלבה עוד כעס. אבל ממש לידו כתבה חשוב להרבות באהבת חינם, וזה אולי היה צריך להיות תשעה באב. חן אביגדורי חילוני, ישראל כהן חרדי, ובימי מחאות קפלן הסוערות הם היו חלוקים לגבי כמעט כל דבר, אבל כאשר אשתו וביתו של אביגדורי נחטפו לעזה בשביעי באוקטובר, למדו שני החברים לגשר על הפערים ולמנף את החברות ביניהם ולפעילות למען השבת החטופים. בערב תשעה באב הם מספרים איך שומרים על הקווים האדומים גם מעל לתהום האידיאולוגי. וכדאי שהתהום הזאת תלך ותצטמצם ותצטמצם ותצטמצם. ובכל זאת, בזמן שנותר לי אני רוצה לקחת אתכם אלינו. קו פרשת המים, קו פרשת הליטני, כתבה של אלישה בן קיימן, שהוא עשה כמה דברים עם הלוחמים, לוחמי ההנדסה בדרום לבנון, סיור עם הלוחמים שלא מפסיקים להרחיק את האויב מגבול הצפון, הוא כותב. המג"ד סגן אלוף רש,
חיזבאללה ניתח את הטופוגרפיה בצורה מדויקת, המרחב כולו היה נשלט לחזבאללה.

0: לוטין, ממעלה הגבעות עם עמדות תצפית, מטענים, רחפנים וירי תלול מסלול. להיכנס לשם היה מערב קלאסי, הוא אומר. הציבור הציבו את הגשר, חצו אותו, הגשר על הליטני שהונח תחת אש. אני יכול להגיד לכם שזה גשר תדח, מה שנקרא בשפת השריון. טנק פורס גשר, יש כאלה טנקים שיש עליהם קשרים, הם פורסים אותם, זה בדרך כלל תעלות צרות, זה אומר שהליטני הוא ממש צר, לא גדול. בהיותי בצבא, בחיל השריון, פרסנו כאלה, לא אחד ולא שניים באימונים, כי הגענו למלחמת יום הכיפורים, הדבר הזה פשוט לא עזר. זה טנקים שרק הפריעו ולא עזרו. בזמן שצהל יוצא במסגרת פיילוט מהכפרים בדרום לבנון, הוא מעביר את השליטה בהם לצבא המקומי לוחמי הנדסה של גדוד 603 עסוקים בבניית קווי הגנה של המחר. ברעיון לידיעות אחרונות הם מספרים על מבצע החצייה המורכב והמסוכן של נהר הליטני, על הלחימה היומיומית בכפרי הטרור, ולמה לדבריהם אף איום הרחפנים הם ממש לא ברווזים במטווח. סגן אלוף ריש, מפקד הגדוד, אנחנו לא הניצודים, אנחנו אלה שצדים את חיזבאללה ואת התשתיות שלו. ואני הייתי שוב ושוב ושוב מציע למגד של גדוד 603 קצת פחות שחצנות, קצת פחות שחצנות. אני לא אומר שלא הכוח בידינו, הכוח בידינו. תשמעו, שוב ושוב אני אומר לכם, צבא אדיר וענק, אנחנו נלחמים בארגון טרור של כמה עשרות או מאות אלפים, כמה עשרות אלפים, אין מאות, יש אולי, אולי, אפילו 100,000 אין. אבל נניח, אני לא מומחה למספרים, בטח לא מאות אלפים, ואנחנו צבא עם טנקים ומטוסים ומסוקים ותותחים וכלים הנדסיים. אין לו לחיזבאללה כלום וכלום מתוך הדבר הזה, ובכל זאת הם מצליחים לגרום לנו לכאבים, כאבים גדולים בחזה של אמא שלא ישנה בלילה, של אבא שטרוד ומנסה להרגיע את המשפחה, למרות שבעצמו נמצא שם במקום הכי קשה. ולכן אני אומר, קצת פחות יוהרה. ואנחנו סוגרים שעה ראשונה, הבטחתי, אנה בכוח, אנה בכוח, עם הביצוע של עומר אדם. הנה, כך הולכים אל החדשות.
1: חילקתי לכם תפילות קודם בהתחלה, יש לכם את זה? כן, של אנה בכוח? בסדר, עזבו, נפתח לכם את המילים גם פה.
0: אחרי אנה בכוח יבואו חדשות. זוהר לידר, אבישג אליסף שוסטר, יחד עם כולכם אנחנו חוזרים אחרי החדשות.
1: רפואת הפצועים שלנו להצלחת המדינה שלנו. שימו ידיים אחד על השני ככה, ככה, ככה כזה, כן, כן, כן, כן, כולם, כולם, גם אם אתם לא מכירים, זרמו רגע. שימו, שימו ידיים, שימו ידיים. עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים. לקום, אי אפשר להתפלל בישיבה, לקום בבקשה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, ארצות הברית תכריז היום על הסכם גרעין מקיף עם סעודיה בלי תלות בנרמול הקשרים עם ישראל. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכריש את הדיווחים שיתנה הצטרפות לקואליציה עתידית בכך שיוסכם כי הוא יהיה ראש הממשלה. חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 500 מיליארד שקל בענף הנדלן. התחזית, התחממות קלה, מחר דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה וצפוי להיות מוכרז היום לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הידיעה, ממשל טראמפ החליט לבטל את המדיניות של ממשל ביידן שביקש להתנות גרעין סעודי אזרחי בפריצת דרך מול ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה כורים גרעיניים, ובשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי היוזמה צפויה להתקל בהתנגדות עזה בקונגרס בוושינגטון בשל חשש שהתשתית האזרחית בסעודיה תסלול בעתיד את הדרך לפיתוח נשק גרעיני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי ישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים.
1: אנחנו נעשה כמה שאנחנו יכולים, גם במישור הבינלאומי, גם במדיניות החוץ שלנו, על מנת לעצור את האפשרות שבמזרח התיכון יהיה למדינה מסוימת, מדינה שאי אפשר לסמוך עליה לטווח ארוך, נשק גרעיני. צריך לזכור, אולי היום סעודיה היא בכיוון טוב, אולי מחר היא תתהפך עלינו, כמו שראינו לא מעט פעמים במזרח התיכון. הדבר הזה, נשק גרעיני, הוא דבר מסוכן, כפי שכולנו מבינים. אנחנו יכולים לראות, גם איראן בזמנו הייתה ידידה של מדינת ישראל.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכחיש את הדיווחים שהתנה את הצטרפותו לקואליציה עתידית בכך שימונה לראש ממשלה.
2: ברור שזה שקר וכזב. בעשרה ימים האחרונים לא נפגשתי עם אף אחד מראשי האופוזיציה. אני מתנגד בתוקף לכל הסיפורים של ממשלת מיעוט. מדובר בעוד המצאה, ואני לפעמים חושב שגם התקשורת וגם כמה מחבריי באופוזיציה עובדים במטה הסברה של נתניהו.
0: ברעיון לאריה גולן הוסיף ליברמן כי המצאות כאלה מופצות משום שראש הממשלה לא רוצה שהשיח הציבורי יעסוק בטבח 7 באוקטובר ובכישלון בכל החזיתות. חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 500 מיליארד שקל בענף הנדלן. המשטרה ורשות המס חשפו רשת שסיפקה שירותי הלבנת הון מקצועיים לעבריינים ולרוכשי נכסים. על פי החשד, השיטה התבססה על תשלום שוברי קנייה של דירות באמצעות חשבונות קש, כדי להסוות את זהות בעלי הזכויות האמיתיים ואת מקור הכספים. נעצרו 3 חשודים ונתפסו כ-40 דירות בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים. ראש מפלג הונאה ביחידה המרכזית בירושלים, רב פקד דותן גרילק, הסביר בתוכניתנו קלמן ליברמן את שיטת הפעולה.
3: החשודים שלנו, במקום שאני, העבריין, ילך ויקנה בית, ואז כל רשויות המיסים יראו שאני משתמש בכספי מרימה או בכספים לא חוקיים וקונה בית עם זה, אני הולך לחשודים שלנו, מעביר להם, לחשבון שלהם את הכסף, והחשודים שלנו הולכים עם השובר תשלום ומשלמים אותו בעצמם. לא בעלי הזכות משתמשים בשובר, אלא החשוד שלנו, הוא משתמש בשובר ומלביל להם את הכסף.
0: בית המשפט העריך את מעצרם של 2 החשודים המרכזיים בפרשה, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב. והיום בהסקט עד הקצה, קרן נויבך פוגשת את ליאת אצילי, החוזרת לקיבוץ ניר עוז שממנו נחטפה ב-7 באוקטובר, ובו נרצח בעלה אביו. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
4: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביו. זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומי ההסקטים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יומן קולנועי אינטימי של נעמי שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם?
5: השאלות של נעמי הערב אחרי החדשות בכאן 11.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. מחר דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
11: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
12: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, גם בבוקר הזה. זוהר לידר מעבר לזכוכית. אבישגל יסף שוסטר על המוזיקה, אני אביב שפירה, רמת העיתונים הבלתי משתנה לחלוטין, מונחת כאן לפנינו. הרבה מאוד עניינים, היום נוותר על הספורט, זה אומר שברבע לעשר אני אוכל ללכת לי לדרכי ולחזור בעוד 8-9 ימים אליכם. אתם חושבים שתחזיקו מעמד בלעדיי? לא בטוח. שעה שנייה כאמור, עוד מעט כלכלה וגם הדברים האחרים יהיו כאן ממש עוד מעט. אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה שאבישג בחרה עבורנו. הנה, זה מתחיל כך.

כן, וכמו תמיד בשעה הזאת אנחנו מתחילים עם כלכלה, ככה זה, לא זה, כלכלה אמרתי. כלכלה זה דה מרקר, כמו שאתם יודעים, כמו בכל בוקר כמעט, ואי אפשר לדלג על העניין הזה. אלפי נפגעים מחכים לפיצויים, יריב לוין מעדיף לחלק ג'ובים. 2,500 נפגעי המלחמה שהגישו ערעור על פיצוי כספי שנקבע להם אינם מקבלים מענה כבר שנים. הוועדות שאמורות לדון בערעור כמעט אינן מתכנסות וקיבלו 12 הכרעות בלבד. מאז אוגוסט 2025, בין הסיבות העיקריות לשיתוק סחר מחר פוליטי של שרי הליכוד שממנים לוועדות מקורבים, חלק מהוועדות לא פעילות כי לאנשים פשוט לא אכפת. מה זה לא... זה לא, אצלי זה מובן מאליו, אני לא יודע, לא יודע אחרת. עוד כותרות כאן. המנצחת בפריימריז של הדמוקרטים, ההסתדרות. את המקום הראשון בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים כתפה מנצחת אדומה, נעמה לזימי, נושאת הדגל הסוציאליסטי בכנסת. במקום חמישי זכה יאיה פינק, סגנו של יושב ראש ההסתדרות. בשביעי סיימה מיכל רוזין, שאותה הריץ סגן אחר של יושב ראש ההסתדרות. כך עם שוך המולת הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, נראה שההסתדרות העובדים יכולה לישון בשקט גם בתרחיש שבו מפלגת הבית הנוכחית הליכוד תודח מהשלטון. לא אלמן ישראל. הג'קפוט של מייסדי פאפאיה גיימינג חילקה דיווידנדים במאות מיליוני שקלים בשנתיים. אתם משחקים בזה בטלפון? כן. הורדת מס, העלאת הפנסיה וביזור סמכויות, ההבטחות הכלכליות של ראש הממשלה החדש בבריטניה. שינוי אסטרטגי סימן שלה, משרד הביטחון בוחן רכש של טילי שיוט במיליוני שקלים, זה התקפי, לא? סגת קניון עזב, רשות התחרות מעוטטת לענף מסחר שהחגיגה נגמרה. בלי מטוסים פרטיים ושכר מופרז, אבו מצרף את אדיב ודהרי לעסקת JCT והמניה, אופ, בשמיים. חנה הולנדר רוצה להיות חברת בורסה ובונה על המשקיעים הקטנים. מי זאת לעזאזל חנה הולנדר ולמה היא רוצה להיות בבורסה ולמה זה חשוב לנו כאן בגליל העליון? יש לכם מושג? יש לכם מושג? לא? אין לכם? בצדק אין לכם, בצדק, תאמינו לי. טוב, אנחנו גם עם ממון של ידיעות אחרונות, ככה זה, מחיר למתעצבן. איזה יופי של כותרת. תשמעו, אנשים שנותנים את הכותרות בעיתונים בלילה, לפעמים מגיע להם שפו גדול. מחיר למתעצבן, תוכנית מחיר למשתכן אמורה הייתה לתת שקט נפשי לזוכים, אבל מסתבר שלא אחת קורה בדיוק להפך. עוד ועוד מקרים של איחורים במסירת דירות מגיעים לבתי המשפט, והדיירים מוצאים עצמם במאבקי פיצויים מול חברות הבנייה שבתורן מגלגלות את האחריות למדינה. משרד הבינוי והשיכון, מדובר במקרים ספורים. המדינה אינה צד להסכמי המחר בין היזם לרוכש, וככל שמתעוררת מחלוקת בין הצדדים, יש למצות את הזכויות בהתאם להוראת הדין. יודעים מהי הוראת הדין? איחורי המסירה אינם מקריים נקודתיים, אלא תופעה רחבה בענף. מדובר בעיכובים משמעותיים, כאשר מי שנפגעים במיוחד הם זוגות צעירים ומשפחות שרכשו את דירתם הראשונה במסגרת התוכנית הממשלתית, והם גם משלמים שכירות וגם משלמים משכנתה כבר, וגם תקועים בלי יכולת לנשום. מאיפה גונבים את הכסף, אתם שואלים? מאיפה גונבים? גיא ברלב מונה למנכ״ל התעשייה האווירית, שיהיה לו לבריאות. גיא ברלב 57, טוב, בסדר, במקום, במקום בועז לוי שמונה ליושב ראש. ברלב, תת-אלוף במיל, קצין איסוף קרבי ראשי. אנשי צבא מגלגלים עוד. אם הם היו תת-אלופים,
ויש להם פנסיה מסודרת, ממשיכים לגלגל את הבלוף. עוד 400 אלף שקלים לעסקה, תוכנית מענקים חדשה ביישובי הצפון, אתם אומרים, יאו, לרוץ ולבנות. משרד הכלכלה ומנהלת תנופה לצפון משיקים תוכנית הצעה עסקית, מסלול השקעה מיועד לעסקים בגבול הצפון בלבנון. התוכנית שתקציבה 18 מיליון שקלים לשנתיים נועדה לתמרץ בעלי עסקים להשקיע בפיתוח. עסקים קטנים וחדשים ייהנו ממענק של עד 150 אלף שקל, בעסקים בינוניים וגדולים יוכלו לקבל 400 אלף שקלים. למה תמיד אביו שפירה הזה שלא מאמין, פשוט חסר אמונה אביו הזה, למה תמיד אומר לי על קצה הלשון, אם נהנה מתוך 6 מיליון כל חודש, נכון? כל שנה. 12 מיליון לשנתיים, בחשבון קשה, כן, פשוט ככה. אתם שואלים, סליחה, 18 מיליון, זה אומר 9 מיליון לשנה. למה? ברור לי שמה שנוצל מתוך זה, זה 3-4 מיליון, אולי במקרה הטוב. כאלה מאחרים שיודעים איך לעשות את זה. שוק היוקרה, והם יעשו את זה בלי לפתח ובלי ליזום, כמעט כלום. לא ייווצרו מזה יותר מדי מקומות עבודה. זה מה שאני רוצה להגיד. ותוכיחו לי אחרת, בבקשה, אנחנו נחגוג פה. אני בקבוק יין עליי, בסדר? יין מתוצרת הגליל, אם אתם רוצים, אני יכול להגיד לכם אפילו מאיזה יקב. העיקר שיהיה מכאן. רמות נפתלי... לא, אני לא מתכוון רק ליקב של איציק, היישוב רמות נפתלי, יש שם 4-5 יקבים, רמי נאמן אם אתם רוצים, או אזולאי של אוהד, נפתח בקבוק. אם רק תוכיחו לי שנוצלו יותר מ-6 מיליון מתוך ה-9, בסדר? שוק היוקרה, 15 מיליון שקלים ברמת אביב, 13.5 מיליון שקלים בנווה צדק. אז זה רק בשביל שתבינו את הפרופורציה. תקשיבו, מדינת ישראל הולכת להשקיע 9 מיליון בשנה. אני צוחק אבל אני בוכה בפנים. הולכת להשקיע בשנה 9 מיליון בעסקים בגבול הצפון, 9 מיליון שקלים. תשמע, זה לא פשוט. בדירת פנטאוז בתל אביב, בפרויקט ברודצקי 27, 15 מיליון שקלים. יבואו, ייקחו את הדירה וילכו קדימה. תגידו, הפרופורציות? הפרופורציות. רשת זוזוברה מתרחבת עם קונספט חדש. יאי, זה כיף להם. אולי כיף לנו. קונים זוזוברה? מתלבשים זוזוברה? עד כאן כלכלה, לבוקר הזה ממשיכים.

כן, ועכשיו קצת כותרות שיעצבנו אתכם, כמו שמעצבנות אותי, למה רק אותי? מגיע גם לכם להתעצבן, בית הנשיא סירב, אנחנו בעיתון הארץ עכשיו. בית הנשיא סירב לחשוף את כל הוצאותיו בעת כהונת הרצוג. מה, היא לא הסתיימה עוד? עוד הוא יכול? לא? דוח שפורסם בעקבות עתירה לבית המשפט חושף כי מאות אלפים הוקצו למען איפור ושיער. יותר ממיליון שקלים לדמי הסחירות של ריבלין. ריבלין? הוא לא הנשיא. בית הנשיא סירב להעביר מידע על הוצאותיו בימי כהונתו של הנשיא יצחק הרצוג, והעביר רק את הדוח של ההתקשרויות לאחר שהתנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט בעניין. על פי המסמך, מאות אלפי שקלים הוקצו לשירותי איפור ושיער. מה יש להם למנהיגינו, לנתניהו ולהרצוג ולכולם? מה יש להם מהמראה שלהם? מה הם רוצים מעצמם? אתם נראים נהדר. למה אנחנו צריכים לשלם מאפרות ומאפרים? כשהם באים לטלוויזיה, יש שם מאפרות ומאפרים שמחכים להם. מה יש לכם בעניין הזה? מאות אלפים? תגידו, אתם השתגעתם? מה יש לכם בעניין הזה? מאות אלפי שקלים הוקצו לשירותי איפור ושיער. 137 אלף שקל הוקצו לתשלום דמי ועד בית בשביל הנשיא לשעבר ראובן ריבלין. מוניות נהג צמוד מומנו לאלמנת הנשיא יצחק נבון. בבית הנשיא הבהירו כי כמה מנתונים מופיעים בדוח הם הסכומים שאושרו לכל אחד מהספקים, ולא בהכרח הסכומים ששולמו. לא מצליח להבין מה יש להם, לאנשים הבזבזניים האלה. זה לא כסף שלהם. יש לכם כל כך הרבה כסף. משפחת הרצוג, באמת, באמת, באמת, באמת, נשיא נהדר, בן אדם טוב, אני אומר לכם, בן אדם טוב, אשתו נחמדה ביותר. מה יש לכם מכספי הציבור? שחררו אותנו מלשלם דברים שכאלה. עזבו אותנו. די כבר עם הביזה הזאת שלא לצורך. אדוני הנשיא, אתה נראה מצוין. אתה צריך קצת צבע בשערות. תשים צבע בשערות. אתה צריך קצת, אתה רוצה לראות שחור, אתה רוצה לראות עם זקן, תגדל זקן. למה צריך מאפרות צמודות ואנשים צמודים? למה? הרצוג, זיני וסולברג הציגו איומים על תואר בחירות מבית ומחוץ. למה צריך לכתוב את זה, אני שואל עכשיו? למה? מה אנחנו יכולים לעשות נגד זה? יש משהו, אדוני הנשיא, יש משהו שאני או החברים שלי מהמרפסת של אתמול יכולים לעשות כדי לעצור את הדבר הזה? יש משהו שזוהר בכתפי האדירות יכולה לחסום? יש משהו שאשתי או ילדיי או נכדיי יכולים לעשות כדי למנוע את זה? למה? מה זה מעניין? למה אני צריך לדעת שצהל בכוננות? לדעתי הקימו את צהל כדי שיהיה בכוננות. לדעתי הקימו את השבק כדי שימנע את הדבר הזה. אין לנו מה לעשות עם המידע הזה. הוא מידע בשביל להכניס אנשים ללחץ ולריב כבר עכשיו על הבחירות שנגנבו. כדי שהעיתונאים יוכלו לכתוב שיש הכנות לגנבת הבחירות. ולא היא בינתיים. אני קורא את זה ומתעצבן, אני מודה ומתוודה, מתעצבן. זה בדרך כלל אני מתחיל עם זה את הבוקר. תקשיבו טוב לעניין הבא. בן גביר הורה לשלב את סמל משרדו בכל פרסומי המשטרה. רגע, רגע. רגע, אני מוכרח לעצור. עצור הכל. אין כאן תמונה של הסמל. אבל בן גביר הוא לא שר המשטרה בקצה הדרך? נכון, קוראים לזה ביטחון לאומי, ביטחון ארצי, ביטחון כללי, ביטחון... אבל בימי שלמה הלל, השר, שהיה דרך אגב מעיראק, עיראקי קטן, חמוד,
בימיו זה לא נקרא משרד המשטרה? לא, לא זה. בן גביר הורה לשלב את סמל משרדו, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כותב יהושע ג'וש בריינר בעיתון הארץ, הורה למשטרה לכלול את סמל המשרד בהודעות הארגון לעיתונות ולציבור, גם אם אין קשר בין נושא הפרסום לבין המשרד. לפני כמה המקורות, ההנחיה החריגה נועדה להדיר את בן גביר ואת המשרד לקראת הבחירות. בשבוע שעבר העביר מנכ״ל המשרד ומקורבו של השר רפאל אנגל הודעה את ההוראה למפכ״ל דני לוי, וכן לנציג נציב שבס קובי יעקובי ולנציב הכבאות וההצלה אייל כספי. הדוברויות של שלושת הארגונים קיבלו גם הם את ההנחיה. בכיר באחד הארגונים אמר כי מדובר בחלק מהאובססיה של השר בן גביר לתקשורת, בטח לפני בחירות, בהודעתו לבחירי המשטרה וגופי הביטחון. כתב אנגל, אבקש מעתה לשלב באופן קבוע ויזום את הלוגו הרשמי בכל פרסום. אתם יודעים כמה דפים צריכים להדפיס מחדש? אתם יודעים? אתם יודעים כמה דפים? אני רוצה להזכיר לשלושה שהוזכרו כאן, גם למפכ"ל המשטרה דני לוי, גם לקובי יעקובי נציב שבס, וגם לאייל כספי משירות הכבאות וההצלה, שזה יכול להתחלף בטעות, לגמרי בטעות. נכון שהימין הוא הרוב המוחץ, נכון שבוחרי הליכוד בטוח יזכו, ככה אומר החבר שלי כל הזמן, אין לכם בכלל סיכוי, כאילו שאני נציגו של השמאל בישראל. אתם יודעים, אני מתנגד למילה הזאת שמאל, גם על הדמוקרטים, אני מתנגד למילה שמאל. הם לא שמאל. השמאל היחידי זה הליכוד, זה קומוניסטים. בהתנהלות הכלכלית, קומוניסטים. אבל בוא נניח לעניין הזה ונגיד שאני רוצה להגיד לשלושה, שיכול להיות שבטעות, לגמרי בטעות, התחלף השלטון. מה תגידו אז? מה תגידו להגנתכם אז? מה תעשו אז כשיתנפלו עליכם ובצדק שאתם משרתם של אדונים? האם תעשו כמו זיני ותגידו, אנחנו משרתים את האדון, לא משנה איזה אדון זה. כבר ראינו משטרים שכאלה, כבר ראינו. צריך אוויר, הרבה אוויר במקום הזה, הרבה אוויר. תקשיבו, עוד כותרת אחת, לא חשוב, הנה, שופט עיקל על מתנחל שהשתתף בפרעות, המציאות בגדה קשה, הוא אומר. איזה יופי, שופט רון סולקין מונה אחרי שבמשך שנים ניסו בימין לקדם אותו, וגם בן גביר הביע בו תמיכה. נו, אז מה אתם רוצים, שלא יקל על מתנחל? גם לך אני אומר, השופט סולקין, זה בטעות יכול להתחלף השלטון, בטעות. צהל דחה בקשה של מתנחלים לעבור בקרקע הפלסטינית, אבל מתעלם כשהם פולשים אליה. כן, צהל דחה את הבקשה, אבל כשהם עושים את זה, צהל לא מתכוון להגן עליהם. הם הלא פלסטינים, לא? קצת מוזיקה.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה מכאן. במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים. פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: כל הגליל העליון המשב המרענן לימות הקיץ החמים
2: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
3: כן, ואנחנו חייבים לכם עוד כמה סיפורים, כמה עניינים קצרים, באמת קצרים, לקראת הסיום, השיר האחרון של השעתיים שלנו כבר מונח על המקול השמאלי, שמי שמאלי, לא יודע אם הוא שמאלי או לא ימני, נבדוק אחרי זה, נשאל אותו. המטוסים נשארים עיכובי ענק, שמעתי אתמול את מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר, אין עיכובים, אין מטוסים נוספים, אין בעיה, תהיה בעיה, אם יבואו עוד מטוסי תדלוק, בינתיים לא. אבל כאן כותבת איריס ליפשיץ קליגר בידיעות אחרונות, ברקע הסלמה באימות בין ארצות הברית לאיראן 33 מטוסים אמריקאים ימשיכו לתפוס עמדות חנייה בנמל התעופה מה שצפוי לשבש את לוח הטיסות צפוי לא הכרחי האם ישראל עברה את מבחן החוסן בצפון שואלים כאן ועדת הביטחון הלאומי ביטחון התושבים, שיקום יישובי הגבול והלקחים מהמלחמה יעמדו במוקד אחד הפאנלים המרכזיים בוועדת הביטחון הלאומי של קבוצת ידיעות אחרונות וה-INSS שתתקיים ב-27 ביולי. תבדקו את עצמכם, לא יודע להגיד. הלך ברחוב, נפגע ממלגזה ונהרג אסון במרכז העיר נתניה, גבר בן 68. הרוג מקריסת המרפסת, ברי לוי. זה ידיעות נורא לא חשובות בעיתון. זאת אומרת, זה ידיעות חשובות למשפחה, אבל ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, לעיתון. למה זה חשוב? אז אני אקח עוד כמה כותרות מעיתון הארץ, שנראה לי טיפ עלי יותר, לקראת הפרידה שלנו ממש, ממש עוד מעט אז נקרא לכם כאן טראמפ משנה את הגדרות הנזק למינים הנדירים וההגנה הממושכת עליהם תיעלם יש שטחים מיוחדים למינים של גם צמחים וגם בעלי חיים שהולכים ונכחדים את טראמפ זה לא ממש מעניין רוצים דוגמה, זוהר, איפה את? עוד מעט זוהר תהיה כאן, עם סביבנו. הדנובה בשפל של 30 שנה בגלל החום והבצורת. הירידה במפלס הנהר מורגשת בעיקר בהונגריה ובדרום רומניה, שם מוטלו על החקלאים הגבלות השקיה חמורות, לא רק כאן אצלנו. עוד ידיעה, המועצה להשכלה גבוהה אישרה להגביל את חופש המחאה והביטוי באוניברסיטאות ובמכללות לפי החלטת המל"ג לא תנקוט האוניברסיטה או האקדמיה עמדה פוליטית וראשי המוסדות לא יעשו שימוש במעמדם בסמכויותיהם או במשאבי המוסדות לצורך עמדה פוליטית וואו נשיא ניקרגואה הודיע שלא יערכו עוד בחירות במדינה נשיא ניקרגואה דניאל אורטגה הודיע ביום ראשון כי בכוונתו לבטל את הבחירות במדינה לא יהיו יותר בחירות אמר אורטגה בעצרת של תומכי מפלגתו והוסיף נבנה חומה נגד האופוזיציה אורטגו בחור צעיר בן 80 שולט במדינה עם אשתו רוסריו מוריו ובשנים האחרונות מדכא ביד קשה כל התנגדות לשלטונו ניקרגואה רציתי להגיד משהו, אבל עצרתי את עצמי בשנייה האחרונה. צלילים אחרונים. בבקשה. ללב שלי אין בית. יש. אבל טוב, נו מה. מי אנחנו שנתווכח עם סיוון שביט?

והצלילים האלה לוקחים את הצוות כאן באולפן יחד איתכם, זוהר, אבישג, אביו, כל הצוות כאן לפרידה. אנחנו ניפגש ביום ראשון השני לדעתי באוגוסט, או הראשון באוגוסט, אין לי מושג, יום השני באוגוסט. ניפגש ביום ראשון השני באוגוסט שוב. תהנו מהחופש, תהנו מהשקט, תהנו מהדברים ש... ונחזור בכל הכוח. אני אביו שפירא, תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה החופשית. ובשעה 20:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.
4: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון. נדמה שכבר נגמרו כל המילים שיכולות להגדיר ולספר מה שקורה כאן ביומיום, בחיים, בלבבות. יש שתיקה או שחיקה או נמנעים בכוונה. אז מנסים לעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש ולחבק את התנודות במנעד הרגשות. מזל, מזל שיש את הטבע פה מסביבנו, לפחות זה. ולמרות הכל אנחנו מלאי תקווה ואופטימיות שנצליח להשיג שלום עם ביטחון ונחיה פה בגליל היפה והאהוב שלנו. ובינתיים הטבע והסביבה לא מחכים שנפתור את הבלגן שאנחנו עושים או ממשיכים בשלהם. וכך אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אז לא סתם מזל שיש את הטבע והנחלים פה סביבנו, זה מרפא. כשאני יוצאת, מוקדם בבוקר, רק כשנעים בחוץ, למרחב הפתוח, לנוף, לנחל, אלה רגעים שבהם אפשר לנשום ולהירגע, ולהרגיש מחוץ למציאות הרגילה. לצאת החוצה בשבילי זה כמו לקחת כדור, בהשפעה מהירה, של שפיות, של בריחה. קשה לתאר במילים את מה שזה עושה בגוף. אז טוב שיש אחרים שכן יכולים לבדוק ולתאר. הרבה מחקרים בדקו ומצאו שיש יתרונות רבים של הטבע עבור הבריאות הפיזית והנפשית שלנו, גם בשגרה, לא רק במצבי סטרס. למשל, לשהות בסביבה טבעית כמו יערות, חופים ופארקים, יש השפעה טובה על תפקוד מערכת החיסון שלנו. דוגמה נוספת, נמצא במחקר שמי שחי ליד סביבה ירוקה, הם פחות פגיעים לזיהום אוויר ורעש ומאורח חיים לחוץ. ועוד מחקרים בדקו ומצאו שתפקודי הזיכרון והריכוז היו טובים בהרבה אצל תלמידים שנחשפו יותר לטבע. מה שמעיד שחשיפה של ילדים למרחבים טבעיים חשובה להתפתחות הפיזית והנפשית שלהם. ועוד מחקרים הראו שגם אפילו מספיק חלון שפונה לנוף של פארק ירוק וקצת טבע, זה גם עוזר במדדים בריאותיים ורגשיים. יציאה לטבע מחזקת את החוסן הפסיכולוגי והנפשי ועוזרת לנו להפיג מתחים. ברגע שאנחנו נמצאים בסביבה הטבעית, הדופק שלנו מעט, רמת הדופמין עולה, רמת הורמון הקורטיזול שקשור לסטרס יורדת. בזמן השהייה בטבע אנחנו נמצאים במצב אחר, שתורם להורדת מפלס החרדה והלחץ. אבל לצאת לטבע זה לא מובן מאליו, ולא תמיד אפשר, מכל מיני סיבות, מרצון או שלא. אנחנו מחוברים היום הרבה יותר למסכים, לטכנולוגיה שמתפתחת בקצב מסחרר, ונראה שלפעמים אלה דווקא מרחיקים אותנו מהטבע. אבל יכול להיות שטכנולוגיה יכולה גם לעזור לנו להתקרב לטבע מחדש. בשנים האחרונות טכנולוגיות של מציאות מדומה, של virtual reality, זה לא רק למשחקים ולבידור, זה יכול להפוך גם לכלי חינוכי ואפילו סביבתי. מציאות מדומה ובינה מלאכותית יכולים להפוך לכלים חדשים לחינוך סביבתי, לעידוד שמירת טבע ואפילו לשיפור הבריאות והרווחה הנפשית שלנו. חוויות וירטואליות מצליחות לעורר אמפתיה כלפי בעלי חיים ומערכות אקולוגיות, ואולי הן יכולות לגרום לנו לרצות להגן יותר על הסביבה בזכות החוויה המיוחדת. האם זה תחליף לדבר האמיתי, או שרק ישלים ויעודד אותנו להתחבר ולשמור על הטבע מבפנים ומבחוץ? ננסה לבדוק בתוכנית של היום.

0: אז עכשיו בפתיח סיפרתי על היכולת של יציאה לטבע לרפא, גם רק במרכאות חלון שפונה לנוף של פארק, כל אלה משפרים מדדים פיזיולוגיים ובריאותיים וגם רגשיים. בני אדם פשוט מגיבים לטבע. ומחקר בינלאומי חדש חושף שגם כשמדובר באשליה דיגיטלית, החוויה הווירטואלית, הגוף והנפש מגיבים כאילו מדובר בטבע אמיתי. החוקרים לא הסתפקו במדידות של תחושות ורגשות כמו מצב רוח או רוגע, אלא בדקו מה קורה לגוף ברמה הפיזיולוגית, תגובות של מערכת העצבים, הלב, ועד כמה החוויה הדיגיטלית השפיעה. דוקטור יונתן גירון הוא מנהל שותף של המעבדה למציאות מתקדמת בבית הספר לתקשורת ובית ספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן. ינסה לענות לנו האם מציאות מדומה יכולה לספק לפחות חלק מהיתרונות הנפשיים והפיזיולוגיים של השהייה בחוץ. שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז אנחנו מדברים על מחקר בינלאומי, נספר שלא היית מעורב בו, אבל רק ניישר קו, נגיד שהחוקרים ערכו ניסוי בהשתתפות של 150 צעירים, והם חוו איזשהו מבחן קטן שיכניס אותם ללחץ, ואחרי זה הם נחשפו לשלוש סביבות וירטואליות שונות, עם טבע, חלל עם נוף ירוק וחדר ניטרלי, ובזמן הזה הם לקחו את המדדים שלהם ובדקו תחושות אישיות, והתוצאות שלהם הראו שהסביבה הווירטואלית עם האלמנטים של הטבע, גם אם זה רק חלון לנוף, הצליחה להפחית מתח ולהרגיע אותם. אתה מופתע מהתוצאות האלה?
1: לא, לחלוטין לא מופתע, אבל חשוב לדייק את הניסוי. המערך למעשה בעצם שווה בין נוכחות בסביבה וירטואלית של חדר. כלומר, היה חדר ביקורת שהיה כזה שולחן קבלה, ועוד שני חדרים שאחד מהם היה לו באמת איזשהו חלון לנוף, הם התייחסו לזה במונח מאוד מעניין, מה שנקרא ביופילי, אוהב טבע. והם בעצם ניסו להוכיח שהחלון הקטן הזה לנוף מתוך החדר שהמשתתפים כאילו נמצאים, משפר את המדדים, את הרוגע, את הוולנס, מה שנקרא, שזה בעצם האופי החיובי של החוויה אל מול הביקורות, שזה חדר מקביל לחלוטין בלי אותו חלון, והחדר קבלה רגיל, מה שאנחנו רגילים לראות לצורך העניין לפני שאנחנו נכנסים לתור אצל הרופא.
0: כן.
1: אני לא מופתע בכלל, אבל חשוב פה לשים את הדיוק. החוויה במציאות מדומה היא אימרסיבית.
0: מה זה אומר?
1: זהו, אז אימרסיבית, הכוונה שהיא מתכללת, היא כוללת והיא מעכלת את כל החושים שלנו ככל שאנחנו נותנים לה. כלומר, המציאות המדומה הבסיסית שכולנו מכירים זה המשקפיים האלו מכל מיני ספקים שונים שיש בעולם, שהיא בעצם תופסת את כל השדה הרצפטיבי, זה נקרא בעצם שדה הראייה או שדה השמיעה, כאשר יש לנו עוד כמה חושים שאנחנו חווים את העולם דרכם, שגם דרכם אנחנו יכולים בעצם לחוות מציאות מדומה. צורך העניין, אודיו, סאונד שהוא סינתטי, הוא גם סוג של מציאות מדומה. אוקיי?
0: כן.
1: אז בעצם אנחנו חווים את העולם דרך החושים שלנו, ואנחנו למעשה מתקיימים באיזושהי מציאות מגולמת, אנחנו קוראים לזה, בלועזית קוראים לזה embodiment, שחוקרים מתחום הקוגניציה המגולמת למעשה טוענים שהמרחב הסביבתי, הסיטואציה שבו אתה נמצא, שזה יכול להיות הסטינג שלך בסביבה, יכול להיות גם הגוף שלך, עצמך, איך אתה נראה, בצורך העניין, משפיע מאוד על התהליכים הקוגניטיביים שלך. ולכן, אני לא מופתע, כי כשמשווים חדר קבלה של רופא ומסתכלים במאמר, רואים שזה חדר קבלה מאוד סטנדרטי, חדר לבן עם ספה ומשהו קטן כזה, לחדר מעוצב נורא יפה, שנטי כזה, כזה, כן. הלוואה אלינו ללכת לאיזה נופש באחד המלונות פאר במדבר, אז כן, אז המצב יותר נעים.
0: כן, אבל מה שאתה אומר בעצם שהמוח מתחכם, זאת אומרת אנחנו הרי יודעים שאנחנו לא פיזית בחוץ, אנחנו יודעים את זה, אז מה קורה שם למוח שהוא גורם לנו בכל זאת להגיב, לגוף להגיב בעצם, כאילו אנחנו באמת בטבע.
1: זהו, אז הבחנה מצוינת. אפשר לומר שהמוח הוא לא עובד עלינו, אבל המוח לא עובד עלינו. המוח הוא מקבל אינפורמציה. יש לו את הפרמטרים הפנימיים שלו, והוא מקבל אינפורמציה מבחוץ. מבחינתו, זה לא משנה אם האינפורמציה היא קוואט-אנקוואט, כביכול אמיתית, או אם היא סינתטית. הוא מקבל אינפורמציה. לכן, בשבילו, אם מסתכלים על המוח כאיזשהו יצור מטופש, הוא מקבל את האינפורמציה, והוא עושה איתה מה שהוא יכול לעשות איתה. כן. מבחינתו, אנחנו נמצאים באותו חדר במדבר, ונהנים לנו מנופש.
0: כן. אולי זה מה שגם היינו רוצים להיות בו.
1: נכון, זה עוד משהו. בעצם החוויה של המציאות שלנו בעצם מורכבת מהאינפורמציה שמגיעה מחוץ לגוף, דרך החושים שלנו, וגם, כפי שציינתי, סט הפרמטרים שקיים לנו פנימי, כל אחד ושלו, הציפיות שלנו לעתיד, הזיכרונות שלנו, הידע שלנו, וכפי שציינת בצורה מאוד מאוד יפה, גם הגוף שלנו, הסטטוס של הגוף שלנו. צורך העניין, לא ישנו בלילה, יש לנו כאב בטן באותו יום. כל החוויה של המציאות, כל התפיסה שלנו של המציאות, היא מושפעת מאותה סנסציה פיזית. ולכן אנחנו מגולמים. הקוגניציה שלנו, התהליכי המחשבה שלנו, הם מגולמים בסביבה, בגוף שלנו ובאיך שאנחנו נראים.
0: כן. אז תשמע, המחקר הזה באמת יש לו בשורה, כי יכול להיות שזה בעצם איזשהו יתרון. אנחנו מראים יודעים ומבינים את היתרונות הבריאותיים של שהייה בטבע, ויש מקרים שבאמת אי אפשר לצאת לטבע או להגיע למקומות כאלה רחוקים, אפשר להשתמש בזה באמת בבתי חולים, בטיפולים שונים. איזה עוד יתרונות יש לדבר הזה?
1: אז כן, אני רק רוצה לומר שהבשורה כבר הייתה קיימת, אנחנו החוקרים בתחום מכירים, כבר 20 שנה עושים מחקרים פורצי דרך שמראים שגילום גוף במציאות מדומה במגוון פרמטרים שונים יכולים להוביל לתוצאות מאוד מאוד יפות, מאוד מאוד משמעותיות, גם על מחלות כמו אנורקסיה, גם על שיקום, שיקום קוגניטיבי שאנחנו עובדים על זה במעבדה אצלנו, ושיקום פסיכולוגי, על חוסן, שיש לנו פרויקטים מאוד מרחבים בתחום גם.
0: ולכן באמת, רגע, אני מצאת אותך, כי הצגתי אותך גם מבית הספר לתקשורת וגם בית ספר לרפואה, אלה החיבורים שאתם עושים בעצם?
1: כן, אנחנו במעבדה, אני ופרופסור דורון פרידמן, שהקים את המעבדה, אנחנו בעצם עובדים בתווך בין עולם התקשורת, פסיכולוגיה ורפואה. אנחנו בעצם מתרגמים טכנולוגיות שאנחנו מכירים ויודעים איך להשתמש בהן לעולמות של רפואה ופסיכולוגיה. לכן יש לנו מגוון פרויקטים בתחומים הללו.
0: כן. אז באמת במקרה של טבע ושהייה בחוץ, אז הנה, יש פה באמת יתרונות לטיפול, בתי חולים, מה עוד?
1: אז כן, הדבר השני שאנשים שהם מוגבלים למיטה, אינם יכולים לזוז, או גם במצב של השנים האחרונות בארץ, הרבה פעמים היינו מקובעים קצת, לא יכולים לצאת לטייל, אז אין ספק שאפשר ליהנות מחוויות וירטואליות של טבע, גם של לצאת להופעות, יש הרבה פרויקטים מחקריים איכותיים מאוד, שיראו שחוויה של ללכת לראות זמר מופיע ב-VR, זה קצת דומה לחוויה בעולם האמיתי. אבל גם לפגוש אינטראקציות חברתיות במציאות מדומה נמצאו כמשמעותיות מאוד ומכלילות מאוד בצורה מאוד מאוד יפה. אנחנו כמובן מנסים לעשות לזה ולידציה ולחקור את זה לעומק יותר. השהייה בטבע בעצם במציאות מדומה וגם מדיטציה בטבע במציאות מדומה הוששה באין ספור מחקרים. לכן אין ספק שיש לזה ערך ושווה לבחון את הכיוון הזה כאשר מחפשים טיפולים פארה-רפואיים, או פשוט להירגע שנייה, ואי אפשר לנסוע, אז לך לבקר את מצדה ב-VR. שכבר עכשיו אפשר לעשות את זה דרך אגב, יש סרטונים מהממים שאפשר...
0: וואו.
1: כן, החום הזה די קיים כבר.
0: כן, אז לא צריך חלילה להיות רופא או לקבל טיפול, אפשר גם... בשעות העבודה או בית הספר, רגע ללכת לרגע בחדר, מה שנקרא כאילו בטבע ויכול לעזור. אז אנחנו
1: כן,
0: מדברים...
1: שזה לא מחליף, צריך לשים את זה.
0: זהו, אז פה...
1: זה לא מחליף טיפול תרופתי, לא מחליף טיפול פסיכולוגי ולא מחליף טיפול קליני של רופאים מומחה.
0: כן, כמובן, זה רק יכול לתמוך ולעזור, ופה אני גם רוצה לדבר על החלפה, כי אני מודה, אני משתפת אותך, אני חוששת, כי יכול להיות שאנשים יחליפו אז את הטבע האמיתי בטבע וירטואלי, לצאת פחות לשטחים הפתוחים, איך אפשר לשמור על איזון?
1: אז האיזון הוא מגיע מהתרבות שלנו, כלומר אנחנו צריכים להיות מסוגלים גם לצרוך תכנים טכנולוגיים, כמו שאנחנו לצורך העניין עושים עכשיו ברשתות חברתיות. אנחנו שואפים להגיע לאיזשהו איזון בין תקשורת דיגיטלית, משהו בתחום שלנו קוראים לתקשורת מטווחת הטכנולוגיה, לבין אינטראקציות חברתיות אמיתיות. אני חושב שרוב האוכלוסייה והסביבה שלנו מבינה שיש ערך משמעותי מאוד לחוויה אותנטית אמיתית, שבה גם משהו שאי אפשר עדיין להחליף בVR, מרחיקים את הטבע, כלומר, ברמה הכימית, משהו שעוד אנחנו לא יודעים לעשות.
0: כן, ריח, רוח, כל מיני חושים נוספים.
1: ריח, רוח, כן, כאילו, זהו, בדיוק, עוד כל מיני חושים נוספים, אבל בסופו של דבר, הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מסחרר, וכל אחד לעצמו יחליט איך הוא משתמש בה, כמה, למה ואיך. אנחנו רק צריכים, אנחנו במעבדה, אנחנו מנסים להנחיל תרבות נכונה של שימוש של מציאות מדומה וטכנולוגיה באופן כללי לשימושים הנכונים ובמינון נכון.
0: כן.
1: אבל כן, זאת, זה תמיד הריסק, האם אנחנו נשאב בצורה מוחלטת לעולם הדיגיטלי, או שאנחנו נשמור גם מקום לעולם האמיתי.
0: כן, אז אולי גם תוציאו את הסטודנטים שלכם החוצה למרחבים. דוקטור יונתן גירון, מנהל שותף של המעבדה למציאות מתקדמת בבית הספר לתקשורת, בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, תודה, שנהיה בריאים בפנים, בחוץ.
1: שנהיה בריאים ובשורות טובות לכולם.
0: אמן, תודה.
1: תודה, ביי.

0: את תעלת הירדן פה בגליל העליון ואת הירדן ההררי אנחנו מכירים ליד הבית וגם הולכים וטובלים בו, אבל מדרום לכינרת הירדן הדרומי איבד למעלה מ-90% מכמות המים שזרמה בו היסטורית. הוא נראה שונה מאוד ממה שהיה בעבר, אפילו לא מאוד רחוק, אבל אם הולכים עוד יותר אחורה לתקופות פרה-היסטוריות, זה היה משהו אחר לגמרי. מסתבר שבאזור היו מגוון של צמחים ובעלי חיים, ממש היסטוריה אקולוגית מפוארת שאיננה עוד. רועי קמחי הוא יוצר תוכן אימרסיבי, כבר שמענו את הביטוי, הוא גם מפיק אימפקט ויוצר הסרט פירו, והוא לוקח אותנו בסרט למסע וירטואלי לאורך נהר הירדן, מהעבר הרחוק ההוא ועד למציאות של ימינו, ומנסה להפוך חוויה וירטואלית בעזרת מציאות מדומה למסע של חיבור רגשי לטבע כדי לעודד מעורבות סביבתית. שלום לך רועי.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אני מניחה שמטרת הסרט, מעבר ליצירה ולאומנות עצמה, היא לחבר לטבע, להעלות את המודעות לצורך בשיקום נהר הירדן ולפעולה הסביבתית. אבל ספר לנו, איך נולד לך הרעיון להשתמש דווקא במציאות מדומה כדי לספר את הסיפור של הנהר?
1: כן, טוב, תראו, זה מסע של הרבה מאוד שנים. אנחנו התחלנו לעבוד על זה ב-2019, ולמען האמת זה התחיל כדוקומנטרי רגיל, ובאיזשהו שלב עבר פורמציה חדשה. בגדול אני עשיתי סרט ב-VR לפני כמה שנים טובות במקסיקו, על האמלץ הלבן, שממש התעסק בנושא של פחד מחיה שאנחנו לא באמת מבינים אותה, וככה מהתגובות ומה שראיתי מהקהלים השונים הבנתי שיש פה איזשהו משהו מאוד ייחודי ששווה אולי ככה לחקור אותו גם בביצה שלנו, מה שנקרא.
0: כן, הזכרת באמת שזה התחיל כסרט דוקומנטרי, אז מה באמת ההבדל, מה הטכניקה הזאת של ה-VR יכולה לעשות שסרט רגיל לא יכול?
1: קודם כל יש את הנושא האימרסיבי, כן? זאת אומרת, כל ההיבט הזה שבעצם אנחנו עוברים מצופים מבחוץ למשתתפים מבפנים. בעצם אנחנו בחוויה הזאת מגלמים את דמות המים, אנחנו ממש רואים את הידיים שלנו כמו איזה סוג של אבטר כזה, ואנחנו יוצאים לאיזשהו מסע בזמן, ואנחנו משתנים עם הנהר. זאת אומרת, מה שקורה לנהר קורה גם לגוף שלנו, שזה היה פשוט נושא שהיה נורא מעניין עבורי באופן אישי, הנושא הזה של גילום ו-agency או איזשהו מקום אולי של סוכנות או לקיחת תפקיד, בתוך איזושהי חוויה שהיא בסופו של דבר אומנותית.
0: כן, אז בעצם המעורבות האישית הזאת יכולה לשנות את החוויה כמו שאתה מתאר, אבל גם את המסר הסביבתי שאתה מנסה להעביר?
1: תראי, צריך לעשות עוד מחקרים בנושא, זה עדיין תחום מאוד חדש, למרות שכן יש מחקרים שמראים שיש למדיום האימרסיבי כוח מאוד חזק בהשוואה למדיומים אחרים. זה כמובן מאוד מורכב, כי יש פה נושא של איכות תוכן ועוד כל מיני משתנים, אבל כן, אני באופן אישי מאוד אוהב את המדיום הזה, אני חושב שהוא מאפשר לנו כיוצרים לחקור כל מיני עולמות, כי בעצם החוויה הזאת יושבת איפשהו בין קולנוע דוקומנטרי לבין משחק אינטראקטיבי. אז כן, אז זה משהו שככה נורא עניין אותנו בכל העשייה של הפרויקט.
0: כן, אחד הדברים שבאמת גם העליתי בשיחה הקודמת זה החשש שהדבר הזה בעצם ירחיק אותנו מהטבע, כי הנה יש לנו תחליף, ובמקרה הזה אפילו יותר טוב מהמציאות האמיתית של המצב של הירדן הדרומי. אתה לא חושש שזה ירחיק אותנו עוד וימשוך אותנו דווקא לעולמות המדומים?
1: קודם כל זו שאלה מצוינת, אני חושב שבעולם המאוד מקוטב וככה טכנולוגי שאנחנו חיים בו היום, באמת טכנולוגיה של מציאות מדומה, שאתה כאילו מבודד את עצמך מהסביבה, זה כאילו נותן איזושהי תחושה שזה דווקא מנקר או מבודד, אבל קודם כל אנחנו רואים במחקרים שיש לטבע מדומה כוח מאוד מעניין על הגוף שלנו, וכמובן לא מחליף שיהיה בטבע, ואני לא אומר ש... צריך לעבור להיות רק בטבע מדומה, ממש ממש לא. אבל תדעת, היו לנו תקופות כמו הקורונה שלא יכולנו לצאת, אנחנו גרים יותר ויותר בתוך ערים, השטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים, וגם יש פה נושא של גישה, הסרט הזה נוגע בירדן, מרבית מורד הירדן, הירדן הדרומי, לא מאוד נגיש לציבור, ברובו הוא הגבול, יש שדות מוקשים, יש שטחים צבאיים סגורים, אז באיזשהו מקום המציאות המדומה פה בחוויה הזאת היא נותנת איזושהי אפשרות גם לבקר מקום שאנחנו לא יכולים לראות, אבל גם לחזור אחורה בזמן ובעצם לעשות איזשהו שחזור לאיך בעצם הטבע היה נראה פעם.
0: כן, זה דברים שכן, קשה כרגע במציאות הנוכחית. עוד זווית של, של הסרט, פירו, זאת זווית סביבתית והפקה ירוקה הראשונה בישראל, נכון? תסביר.
1: כן, כן, טוב, צריך להיזהר באמת עם, עם המונח, כי יש כמובן green washing או התיירקקות בעברית. אבל מה שכן עשינו, מה שכן עשינו זה הפקה שהיא הפקה מאופסת פחמן. בגלל שעשינו בעצם סרט שנוגע בשינוי האקלים ובכל המשבר הסביבתי, המגוון הביולוגי וכו', רצינו, היה לנו מאוד מאוד חשוב בעצם לעשות הפקה שהיא יותר אחראית ברמה הסביבתית. שזה אומר שמהתכנון כבר חשבנו איך אנחנו מפחיתים נסיעות, איך אנחנו מייעלים תהליכים וכו'. ובעצם לקחנו שותפים בחברת קיימות בשבע, KDS, שעשתה איזושהי הערכה לכל הפעילויות שעשינו בהפקה, הנסיעות, החשמל, האוכל, לצערנו קשה להימנע מפלסטיק בימינו, אז גם זה נכנס לתוך החישוב. ובעצם מה שעשינו זה להשקיע בחזרה בתהליך של קיבוע פחמן בירדן התחתון. זאת אומרת, יש פרויקט באזור כפר אופין של שיקום בתי גידול אחים, של כל מיני בריכות דגים ישנות שמנטשו לאורך הגבול. ומה שבעצם הם עושים שם, הם בעצם משחזרים את בתי הגידול הלחים, ובתהליך הם מקבעים פחמן. אז מה שבעצם עשינו זה רכשנו איזשהו קרדיט פחמן, על מנת לאפס את פליטות ההפקה של הסרט. ומעבר לזה גם יש לנו קמפיין אימפקט שיצא לפני 8 חודשים בערך, שנקרא פירו מחדש, שבעצם מאוד מאוד מתמקד בנושא הזה של חיבור לטבע, כי במדינת ישראל הרמת חיבור שלנו לטבע היא מהנמוכות בעולם. לפני 2 בערך יצא איזשהו מחקר עם כמעט 57,000 משתתפים, שהראה שאנחנו במקום 59 מתוך 61 מדינות שנדבקו בדירוג. כן, okay. אז יש לנו עבודה רבה מאוד לעשות כאן.
0: כן, כן, וזה גם מה שאתם מתאר בעצם מתקשר גם לשם של הסרט פירו, או באנגלית ווילדינג, זה באמת קשור. אגב, אני רוצה לשאול, אמרת צילומים של הסרט, אבל אנחנו מדברים על מציאות מדומה, אז מה מצלמים פה בעצם?
1: אז אנחנו עשינו איזושהי חוויה שהיא היברידית, היא גם מצולמת בתלת מימד, שזה בעצם מערכת מצלמות מיוחדת שלקחנו לכל מיני אתרים לאורך הירדן, האמת שבעיקר באזור שלכם בגליל. ושילבנו את זה יחד עם עולם שהוא לחלוטין אנימטיבי, אבל סוג של היפר-ריאליסטי. אז יש איזושהי שפה ויזואלית שמחברת בין הצילומים לבין העולם המדומה. שזה אגב דבר מרתק לעשות, עבדתי עם הצוות שלי באמת כאילו על מה שנקרא world building אצלנו, שאתה ממש צריך לשבת ולשחזר ולהבין איזה צמחים היו כאן ואיזה בעלי חיים היו כאן.
0: זה דורש היסטוריונים.
1: לגמרי, והיו הרבה מאוד חוקרים מאוד נדיבים שעזרו לי לאורך הדרך כדי בעצם לבנות איזושהי הדמיה של איך הירדה נראה לפני 1.5 מיליון שנה, איך הוא היה נראה לפני 100, 200, 300 שנה. אז כן, אז היה פה באמת עזרה של הרבה מאוד חוקרים ואיזשהו ניסיון ככה לגלם 20 מיליון שנה של סיפור אקולוגי לתוך חוויה קצרה.
0: תגיד, מה התגובות של הצופות והצופים שכבר כן הספיקו לראות את, את הסרט? מה אתה מצפה גם שהם יעשו עכשיו אחרי החוויה הזאת?
1: אז קודם כל, יש הרבה מה לעשות, ואתם באמת מוזמנים לעקוב אחרי רשימת הדיבור שלנו, יש לנו אתר אינטרנט שככה כל הזמן מעדכן מה אנחנו עושים, איפה יש הקרנות ודברים כאלה. אבל בגדול, הפידבקים שאנחנו שומעים זה בעיקר על נושא של דמיון, שזה מאוד מאוד מעניין בעיניי, כי אני חושב שקשה לנו לדמיין עתיד בתקופה המאוד מאוד מורכבת שאנחנו חיים בה, קשה לראות רחוק יותר, אנחנו כל הזמן מוקפים בבשורות רעות. ואני חושב שמה שפירו עשה או עדיין מנסה לעשות זה בעצם לנסות ליצור איזשהו דמיון חדש לאיך עתיד הנהר יכול להיראות, איך האזור שלנו כן יכול להיראות אם נחליט שאנחנו פועלים ושומרים עליו. ויש המון ארגונים, יש ממש קואליציות שלמות של עמותות ישראליות שבעצם עובדות מאוד מאוד קשה כדי לגייס את הציבור ולעבוד עם מקבלי ההחלטות על מנת בעצם, כן, להחזיר את הירדן, אני לא אגיד למה שהוא היה פעם, כי כמובן זה כל הזמן משתנה, אבל כן, להתחיל את הפירו, להתחיל את השיקום, ולהתחיל להזרים מים גם בירדן הדרומי.
0: כן, וגם נזכיר שהקריינית בסרט היא תמר זנדברג, מי שהייתה השרה להגנת הסביבה, שהיא חתמה באמת על מזכר הבנות עם ממלכת ירדן לשיקום, אותו ירדן דרומי הזה, איזושהי מחווה באמת יפה וקישור יפה. אז רואי, איך אנחנו מתחברים לרשימת התפוצה ולבדוק פרטים עוד על הקרנות עתידיות?
1: אז אתם מוזמנים באמת לבוא לאתר, זה נקרא peru.co.il, פרו זה יהיה P-I-R-U, ובעצם יש לנו אתר של הקמפיין שאנחנו כל הזמן מעדכנים, אנחנו שולחים ברגע שיש הקרנות בארץ, היה לנו עד כה משהו כמו 7 הקרנות מקומיות, אגב כמעט חצי מהן היו באגן הירדן, וכחלק בעצם מאמצים מקומיים סביב שיקום ים המלח גם, שצריך להגיד שהוא מאוד מאוד קשור בירדן, זאת אומרת יותר מחצי מהירידה שלו קשורה בזה שהירדן לא זורם. אז אתם ממש ממש מוזמנים לעקוב, להצטרף אלינו, לבוא לראות את הסרט ולנסות לדמיין עתיד שהוא נראה קצת אחר.
0: אמן, ובואו באמת להקרין גם פה בירדן הצפוני יותר.
1: להקרין לזה, בטח זו.
0: רועי קמחי יוצר תוכן אימרסיבי, מפיק אימפקט ויוצר הסרט פרו, חפשו ובואו, תודה רבה.
1: תודה לך.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
2: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
3: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You've got a friend in me.
4: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: מאה וחמש שלוש רדיו, כל הגליל העליון.
6: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על מציאות מדומה ובינה מלאכותית שאולי יכולים להפוך לכלים החדשים לחינוך סביבתי ולעידוד בשמירת טבע. וכשאנחנו חושבים על עצי האלון העתיקים בחורשת העל, שהם בני מאות שנים, הם כל הזמן אומרים עליהם שהם כנראה ראו כמה דברים בימי חייהם. לא הייתם רוצים לשמוע מה עבר עליהם? מה לגבי השלדג, למשל, שאנחנו רואים בנחל, שמים אותו קורא לציפורים אחרות? אולי גם אתם הייתם רוצים לפתח איתו איזושהי שיחה? אז לא, זה ממש לא בית משוגעים, אלא הזדמנות שפיתחו בסטארט-אפ Nature Perspectives. הם רותמים את ה-AI, את הבינה המלאכותית, כדי להעניק לבעלי החיים קול ונוכחות, ולאפשר לנו לנהל שיחה עם בעלי חיים, צמחים ואפילו מערכות אקולוגיות במטרה לעורר אמפתיה, סקרנות ומודעות סביבתית. ועל כך אנחנו נדבר עכשיו עם גל זניר, שהוא מנכ"ל ושותף מייסד של Nature Perspectives. שלום לך.
7: שלום זוהר, בוקר טוב.
6: אז אני מבינה שאתה בא מרקע של טבע ואהבה לטבע. תמיד רצית לדבר עם הטבע ושיענו לך בחזרה? איך הגעת לרעיון הזה?
7: אני ממש מהילדות מתעסק לא רק בשמירת טבע, באהבת טבע. כילד הייתי יוצא הרבה לגבעות ליד הבית שלי ולומד להכיר את הטבע סביבי. ובשלב מסוים בנאורה הגיעו בולדוזרים ובעצם חירבו את הגבעות האלה והכפילו את הגודל של העיר שגרתי בה, ושם באמת הכה בי כמה נחוץ זה שיהיה לטבע סביבנו קול או איזשהו ייצוג בחברה האנושית.
6: כן, אז מה בעצם אתם מציעים? איך זה עובד? תתאר לנו.
7: אז ב-Nature Perspectives אנחנו בעצם מדמים את עולמם הפנימי, עולמן הפנימי של חיות, של צמחים סביבנו, של מה שאנחנו קוראים ישויות מהטבע, כדי לאפשר שיחה שמעוררת חיבור ואמפתיה. והדרך שבה זה פועל בעצם זה שתדמיינו שאתם יוצאים אל הטבע ומצלמים את השלדג או את עץ האלון, ומודל הבינה המלאכותית שלנו בעצם אוסף את כל המידע המדעי על המין שמולכם, לצד כל סיפור החיים שאפשר להסיק מהתמונה. לדוגמה, בין כמה השלדג, והאם הוא זכה או נקבה, והעונה בשנה. וככה אנחנו בעצם יודעים לבנות איזשהו סטוריטלינג, שכבת סטוריטלינג, של מה סביר מדעית שהשלדג הזה חווה במהלך חייו, וככה בעצם מתאפשרת השיחה.
6: מה בעצם המטרה של הדבר הזה? הרי אנחנו מכירים, לדוגמה, סרטים דוקומנטריים, אנחנו מכירים אתרים שמזהים לנו את הציפור. מה ההבדל פה? מה המטרה שאתם רוצים בעצם להשיג?
7: אז בעצם כל המיזם שנקרא Nature Perspectives נובע מהידיעה הזו ששיחה היא אמצעי מעורר אמפתיה הרבה יותר מאשר סיפור או סרט דוקומנטרי וכולי. כשאנחנו שומעים איזשהו סיפור חיים מנקודת המבט של בעל החיים, מאשר ללמוד על הטבע, זה משהו שבפני עצמו מעורר הרבה יותר אמפתיה, זה מכניס אותנו לנעליו של האחר, מה גם שבשיחה אנחנו יכולים לשאול מה שמעניין אותנו, ולהמשיך ולחפור יותר ויותר עמוק בנושאים שמעניינים אותנו.
6: כן, אז איפה זה קורה? תן לנו כמה אולי דוגמאות לאנשים שניהלו שיחות ועם מי.
7: אז קודם כל, כיום אנחנו עובדים בעיקר עם מוזיאוני טבע וגנים בוטניים ושמורות טבע בכל העולם, שאנשים מגיעים ויכולים לשוחח עם העץ בגן הבוטני או עם הלוויתנית במוזיאון. אנחנו בקרוב גם נשיק אפליקציה שכל אחד מאיתנו יוכל לעשות את זה עם הטבע סביבו, אז שווה לעקוב. ולגבי דוגמאות, אני יכול לשתף על ניסוי גדול שעשינו בקיימברידג' באנגליה, ששם בעיר נתנו לאנשים לשוחח בוקר אחד עם הטבע סביבם. בעצם שמנו ברקודים של QR ברחבי העיר, ואפשרנו לאנשים לשוחח עם היונה בכיכר, עם הנהר, עם עצים מוכרים ועוד ועוד. ובאמת המטרה הייתה לראות מה אנשים עושים עם זה, כשיש להם את היכולת לשוחח עם הטבע סביבה. וראינו מגוון של דברים שאנשים מאוד נהנו לעשות, החל מילדים שחזרו כל בוקר לשוחח עם החבר קיפוד שלהם, ועד לסטודנטים שביקשו מהנהר להדריך אותם במדיטציה, ואפילו ארכיטקט שדיבר עם השמש על מיפוי אור וצל.
6: וואה, מה שצעות מקצועיות. זאת אומרת שיש פה גם מגוון קהלים. אני מניחה שילד, השיחה שלו תהיה אחרת מאשר אישה מבוגרת, למשל.
7: כן, ממש ככה. בדרך כלל חושבים שזה בעיקר לילדים. אנחנו מוצאים מהנתונים של השיחות האלה, שיש כבר עשרות אלפים כמוהן, שדווקא מבוגרים משוחחים יותר ומעמיקים יותר. ילדים מאוד נהנים מזה, זה נכון. אבל ה-AI בעצם מתאים את עצמו לגיל המשתמש או המשתמשת.
6: תגיד, אם אנחנו מדברים על AI, אנחנו יודעים, יש לנו ניסיון קצת בכל מיני מקורות מידע, עד כמה השיחות האלה באמת מבוססות על מידע שהוא מדעי ואמין? איך אפשר לוודא שהבינה המלאכותית מדברת בשם בעלי חיים באופן שלא מייצג איזשהו מידע מתאה?
7: כן, כמובן. אז קודם כל נתחיל מאיזשהו סייג שאנחנו לעולם לא נטען שאנחנו מייצגים את נקודת המבט האמיתית של יצור חי אחר, שאיננו יכולים להסיק. ובעצם מדובר כמו, ממש כמו בסרטי טבע דוקומנטריים, מדובר על אמצעי סטוריטלינג ואמצעי שמאפשר לנו לדמיין את חוויות החיים של יצורים מהטבע סביבנו, שזה בפני עצמו מחבר אנשים אל הטבע. אבל מבחינת מהימנות מדעית, כמובן שזה מאוד חשוב לנו ולארגונים שאנחנו עובדים איתם, המודלים שלנו מתבססים על דאטאבייסים מאוד ספציפיים ומהימנים, שרק משם המידע מגיע, וכל מה שנובע מזה, כולל הפרסונה שנבנית לאחר מכן על פני השכבה של המידע, כל אלה עוברים וריפיקציה מדעית, וגם אנחנו עושים מוניטורינג לראות שכל עובדה שמוצגת למשתמש באפליקציה היא אכן נכונה.
6: וואו, חתיכת עבודה. תגיד, מותר לי גם לנהל עם העץ שיחה רגשית, לא רק מדעית, לשתף אותו כל יום העובר עליי ולמצוא איזה חבר חדש?
7: אז אנחנו לא אומרים לאנשים איך להשתמש בזה. המטרה שלנו היא שאנשים ישימו לב יותר וילמדו יותר על הטבע סביבם דרך שיחות עם הטבע. וראינו, כן, ראינו גם רגעים כאלה מחממי לב. כשאני אומר ראינו, כמובן שכל השיחות האלה עוברות אנונימיזציה, ואנשים משתמשים בזה במגוון דרכים שונות. אבל כן, המטרה בין השאר היא לאפשר לנו גם יחסים ארוכי טווח עם הטבע סביבנו. עכשיו, כשאני אומר יחסים, אני לא מתכוון עם מודל הבינה המלאכותית. כל החוויה כולה מעוצבת ככה שהיא מסבה את תשומת הלב של המשתמשים, של מי שמשוחח עם העץ לדוגמה, אל העץ, מחוץ למסך. אז שום דבר לא קורה על המסך, והעץ עצמו, הבינה המלאכותית שמייצגת אותו, מעודדת אותך להסתכל מקרוב יותר, להקשיב, להשתמש בחושים שלך, כדי בעצם להיות בטבע, כשאת בטבע.
6: כן, בהחלט. אז דיברנו על צמחים, דיברנו על בעלי חיים, וכשהזכרת קודם שבאמת שמת לב של הטבע חסר כל, זה ישר מזכיר כל מיני דיונים שנעשים בפורומים של מקבלי החלטות, על מערכות אקולוגיות, על ים המלח, על נחלים. בעצם יכול להיות שנוכל להביא את הקול שלהם לאיזשהו דיון סביבתי בכנסת, וזה ישפיע על מקבלי ההחלטות. הנה, אני ים המלח עכשיו מספר את סיפורי.
7: ממש ככה. אז אם מדברים על מפת הדרכים של המיזם של Nature Perspective, אנחנו באמת מתחילים כיום עם לאפשר לציבור להתחבר לטבע סביבו, ולאחר מכן בעוד כמה שנים כשנלמד יותר על איך לעשות את זה בצורה מיטיבה, אנחנו גם מתחילים, אנחנו כבר מתחילים להתנסות עם זה, עם ייצוג של הטבע בסביבות של קבלת החלטות. אז ייצוג משפטי זה כנראה הדבר האחרון, אבל לפני כן לתת למקבלי ההחלטות להכיר יותר את מושא הטבע שעליו הם מתדיינים, ואלה דברים שאנחנו כבר מתנסים בהם היום.
6: טוב, אז אני מבינה שזה בעצם החלום, החזון שלכם כמה שנים עוד קדימה. זאת תהיה הצלחה בעיניכם בפיתוח הזה, נכון?
7: בעיניי אישית, ההצלחה תהיה כמו שהדור שלי גדל על סרטי טבע דוקומנטריים שעוררו בנו תשוקה ורצון להקדיש את חיינו לשמירת טבע, כשילדים ודורות שלמים בעצם ילמדו על הטבע מהטבע ובצורה יותר אמפתית, שמה בעצם התשוקה שלי נמצאת במיזם.
6: מקסים. אז גל, לסיום, אני חייבת לשאול אותך, עם מי אתה היית רוצה לנהל שיחה כזאת, באמת באמת?
7: שאלה מעולה. אני מנהל את השיחות האלה כמעט כל יום. אני מאוד אוהב ללמוד על הטבע העירוני דווקא סביבנו. תמיד יש משהו מעניין ללמוד מהעצים העתיקים סביבנו. כן.
6: יפה, זה בקרוב, בחורשת טל, עם העלונים שראו דבר או שניים. אמן. גל זניר, מנכ"ל ושותף מייסד של Nature Perspective, תודה ובהצלחה. בקרוב, שיחות טובות ומיטיבות, תודה לכם.
7: תודה רבה רבה, זוהר. ביי ביי.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: כבר לא צריך לספר, אבל אולי כן מדי פעם להזכיר שטבע זה דבר בריא. לצאת החוץ על הטבע יכול לרפא. זה כבר מוכח מדעית, מחקרים מראים סימנים פיזיולוגיים מובהקים בשהייה בטבע. לא חייב להיות פראי, מספיק ישיבה מתחת לעץ ליד הבית שעוזר בהורדת מתחים ולחצים, לשמוע ציוץ ציפורים או להביט באיזה פרפר. וגם להביט דרך החלון, לפארק, לגינה, גם זה מצוין לבריאות הפיזית ולבריאות הנפשית. תגידו לי אתם, מה אתם מרגישים כשאתם יוצאים לטבע? במזג אוויר נעים כמובן, לא בחום בלהות שיש. זו תחושה של רוגע, מרחב, משהו שבהחלט מאפשר נשימה. אז האם אנחנו צריכים להיבהל כשהטבע מגיע אלינו דרך משקפי מציאות מדומה או באמצעות בינה מלאכותית? האם גם חוויה דיגיטלית יכולה לגרום לנו להרגיש קרובים יותר לטבע, להתרגש ממנו ואפילו לרצות לשמור עליו יותר? אני מודה שאני עוד לומדת ומשחקת עם עולמות הטכנולוגיה, בינה מלאכותית, חדשנות, אבל התכנים של התוכנית היום ממש פתחו לי את הראש לרעיונות, יוזמות ואופקים אחרים ממה שאני רגילה, ואפילו עוררו את הדמיון לחשוב יותר ויותר ועוד יותר, להפליג. דמיון זה כל כך חשוב, ולפעמים זה מה שצריך, למצוא כיוונים חדשים לשמירת טבע. אולי בסוף הפתרונות יגיעו בכלל מעולמות הפסיכולוגיה והתנהגות אנושית מתאימה, כדי שנרצה ונוכל לשמור על הטבע. הטכנולוגיה אבל לא תוכל להחליף את הריח של האדמה אחרי הגשם.

השם, או את הטיפות מהמפל של הבניאס שמגיעות לפנים שלנו, או את הרוח בשיער, או ריח של פריחה, אבל היא בהחלט יכולה להזכיר לנו למה כל אלה כל כך חשובים, ולעורר בנו רצון לשמור עליהם. זה ממש לא מובן מאליו שיש לנו פה ליד הבית את כל הטבע הזה סביבנו. על משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשביל מה אנחנו לחמים? אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.

0: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
1: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
2: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
3: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: איכס, מה זה הריח הזה?
5: במקרה שתהיתם, השלכת מגבונים לאסלה גורמת להצפות ביוב שממלאות את היישובים שלנו בסירחון. מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים.
6: אחי, אתה בא לפאב?
7: לאן את יוצאת?
8: יש הצגה טובה היום.
6: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה החופשית. ובשעה 20:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: קניתם טלוויזיה חדשה? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, הרדיו כל הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם, וכמידי שבוע אני גדעון פרנקי, עמכם בשעה של צלילים בזמן, שעה של אנשים, סיפורים, מעשיות ומעשים, והכל באמצעות הצלילים והסיפורים שמאחוריהם.

ובשעה הקרובה אנו נצא לחופשה והכל בעזרת השירים, ונפתח עם גידי גוב בחופשי, חופשי.

בשנים הראשונות לאחר קום המדינה נהוג היה לשלוח את העובדים לבית ההבראה על חשבון המעסיק, וכך נולדו בתי ההבראה שהיו מקום לחופש ולנופש. ב-1962 כתב חיים חפר את השיר החופש בבית הבראה, לחן מל קלר והביצוע אורי זוהר ואילנה רובינה.

0: А δεν μας πάνε στον κουμπανί με τα μάτια.
1: האוכל בכלל כאן בסדר.
0: רודנסקי הציג כאן?
1: לא רע.

גם התנועה הקיבוצית הקימה באותה תקופה בתי הערכה, זכורים לנו בתי הערכה באזורנו כמו הגושרים, כפר גלעדי, כפר בלום ואיילת השחר, שהפכו עם הזמן למלונות פאר. מי לא מכיר את שירו של בומבה צור, אוכל קדימה אוכל, מתוכניתו שלכם לשעה קלה, שבה הוא מספר על חוויותיו הגסטרונומיות בבית הערכה באיילת השחר.

0: בסוף חודש יולי לוועד קראו לי, נתנו לי פתקה וכתבו שהנער עם אישה ועם ילד יישאו לאיילת, השחר לנוח על חשבון המפעל. נו, רצנו למשביר לצרכן, קניתי לאשתי מכנסיים שורטים, לי קניתי את הספר כל מה שרצית לדעת על אידי אמין ולא העסת לשאול את אבא אבן, ולטמבל קניתי כובע ילד. יצאנו השכם בבוקר, הגענו לבית ההבראה, אבל עוד לפני שהספקתי להוריד את הבגאז' שמענו.
1: החיילים מתבקשים לחדר האוכל.
0: זה קורה, זה קורה. ואז כל הדלתות נפתחו והמוני אנשים יצאו החוצה ודהרו אל חדר האוכל וצעקו, היי,

0: וחברה שרה שאלה, מה תאכלו לארוחת הצהריים, חברים? אז אני שאלתי אותה, מה יש לך? והיא אמרה, מה יש לי? יש נומיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאט תצנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה, חלב, קפה, קקאו וכוס תה. גמרנו סוף סוף את ארוחת הבוקר, ומה אחר כך? לטייל החרמון? לא. לטייל בתל חי? לא. לבקר את רמת הגולן? לא. יושבים במרפסת בצל ומתווכחים ומדברים ומברברים ומתווכחים, ואז החברה שרה הודיעה ברמקול,
1: הלו, החברים מתבקשים לחדר האוכל.
0: וכולם יצאו החוצה בשמחה וצעקו,

0: האוכל.
1: תסלחי לי חברה שרה, מה יש לכם לצהריים? והחברה שרה אמרה, מה יש לי? מיץ לימון ומיץ תפוס ומיץ רימון 100%, מרק בשר עם מטריות, מרק בקר עם פטריות, ביצה רוסית, ביצה קשה, כבד קצוץ, רגל קרושה, בשר עבר, בשר הזה, בשר שמן, בשר הזה, פודינג שוקולדה, ג'ילי מרמלדה, גלידה, קפה וקוסטי. נו, מה אחרי האוכל? לשחק פינג פונג? לשחות בבריכה? לנמנם? יושב על המפסת בצל ומדברים ומתווכחים ומברברים ומדברים, ופתאום והחברה שרה הודיעה ברמקול,
2: חברים מתבקשים לחדר האוכל.
1: אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל.

0: האוכל. לא, אמרנו את ארוחת הערב. יש סרט?
1: לא.
0: יש טלוויזיה?
1: לא.
0: יש רדיו?
1: לא.
0: יושבים על המרפסת ומדברים.
2: יש לך רדיו.
0: ומתווכחים, ומברברים, ומדברים. סוף סוף הולכים לישון. השעה היא 3 בלילה.

0: אתה נשכב לך ככה במיטה. אוויר גלילי קריר חודר לחדר, בושם פרחי ההזדרכת, ואז
1: אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש, כל החברים לחדר האוכל.

היום היציאה לחופש היא הרבה יותר מגוונת, יש המסתפקים כמו דני סנדרסון לקחת גלשן וללכת יחד עם החבר'ה לים.

יש כאלה שמנצלים את חופשתם להכיר את הארץ דרך הרגליים. לוקחים תרמיל ומקל ויוצאים לטייל במרחבי ישראל. ללכת בשבילים, לטפס על הערים, לראות את הנופים ובעיקר להתחבר לשורשים. טיול רגלי, אריק איינשטיין.

וישנם כאלה שרוצים להתנתק, לנסוע לנוויבה, לים ולחוף, לשכב על החול ולחשוב מחשבות רחוקות. השיר נוויבה נכתב בשנת 1979 על ידי נורית ירון, רעייתו של שלמה גורניך באותה תקופה, בעקבות חופשה זוגית בנוויבה. והשיר יצא באלבום צמר גפן מתוק בשנת 1982.

היום אפשר להשאיר את המכונית הפרטית בבית, אין צורך במונית, יכולים לקחת רכבת שמגיעה עד הטרמינל בנתב"ג. וזאת נעשה בעזרת שלמה ארצי ותנועת הרכבות.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: ושוב אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM בתוכנית צלילים בזמן, והיום זוהי תוכנית מוקלטת כי יצאתי לחופשה ובדרך לחופשה בחול. ועם חופשה בחול מגיעים לטרמינל עם מאיר אריאל.
2: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך

קונה ואיזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע. חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגע. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר. כמו איזה מטען חשוד, ליד דוכן סביסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר.

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פיתה.

אז אם הגעתם לנתב"ג, להיכן החלטתם לטוס? יש כאלה שטסים לחופשה קצרה בפריז ומטיילים בשדרות שאן זליזה יחד עם מיכל טל.

ויש שנוסעים לבלות באמסטרדם, אולי לשוט בתעלות, ואולי לרובע אדומי החלונות, או לקופי שופ עם חלומות, מי יודע? מאור כהן בשירו אמסטרדם בטח יודע.

חווה אלברשטיין החליטה לנסוע ללונדון, למרות שאף אחד לא מחכה לה שם. אבל אם להיות מיואשת, שם, בלונדון, ודאי יותר נוח. חנוך לוין כתב, חווה אלברשטיין בלונדון.

אנחנו בחרנו באיסלנד, ובזמן שהתוכנית משודרת, אנו מטיילים בנופיו המדהימים של האי הצפוני. מהלכים בין מפלים וגייזרים, מטפסים על קרחונים. באיסלנד מאוד קר וגם מאוד יקר. ובתקופת הקיץ, האור לא נשבר, והחושך כמעט לא ניכר. שלמה ארצי בשירו איסלנד מדבר על הקור, אבל הוא התכוון להרגשת הקרירות בין בני זוג. שלמה ארצי בשירו איסלנד.

אז בשבוע הבא אחזור מחופשה באיסלנד, ושוב נשוב לשדר ישירות ולא בהקלטה ועם כוחות מחודשים. תודה שהייתם איתי ומקווה שנהנתם. תודה לחגית חצב ולזוהר לידר שעל הניהול וההפקה. אני גדעון פרנק, נפרד מכם, נתראה ביום רביעי הבא בתוכנית נוספת, ועד אז קחו חופש, מגיע לכם, והכי חשוב, היו אנשים טובים. שלום.

0: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפיצה ולרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה החופשית. ובשעה 20:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.
6: שלום, נעים להכיר. אני הפח הכתום המיועד לאיסוף אריזות למחזור. בימים אלה תפגשו אותי לצד מחולות האשפה וליד שאר חבריי, מתקני המחזור לנייר, קרטון, פלסטיק ופסולת אלקטרונית. לתוכי יש להשליך את כל האריזות שברשותכם, כשהן ריקות מתחולתן, כמו אריזות מזון, קרטוני חלב ומשקאות, שקיות ניילון, חטיפים, קופסאות שימורים, אריזות של מוצרי טיפוח, ניקיון ועוד. ממני יעברו אריזות למחזור, לכן חשוב שיהיו ריקות. כולנו ממחזרים למען איכות הסביבה. כתום היום זה ירוק מחר.
7: אמא, מה הם לא יורדים בשירותים?
8: אתם קולטים שהשלחת מגבונים לאסלה אחראית ל-80% מסתימות הביוב הביתי שלנו? מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים.
9: יסאי, כאן סידימן, ואני מזמין אתכם לתוכנית רגי טיים.

שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טל סמית באולפן. יאללה, באים?

שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של רדיו ג'ונם בכל הגליל העליון. אני יונתן שובל ואני מאוד מאוד שמח להיות פה ערב. יש לנו פרק מיוחד הפעם, פרק ספשייל אם תרצו. היום אנחנו מתמקדים בשנות ה-90. ה-90's זה עשור עם מוזיקה כל כך טובה שבאמת בלתי אפשרי לבחור שירים שייצגו אותו כמו שצריך. אז הפעם נתמקד בעיקר ברוק, ובעיקר בתחילת העשור. נלך שנה-שנה, לאט-לאט. נהנה מכל רגע. ברקע פאטבוי סלים עם פרייזי שפותח לנו את התוכנית.

Praise You, השנה היא 1990, ושינייד אוקונור, הזמרת האירית המדהימה, בדיוק עובדת על האלבום החדש שלה. המנהל האישי שלה מציע לה להכניס לתוכו קאבר של המוזיקאי האגדי פרינס. ביצוע על שיר שיצא מספר שנים לפני כן, אבל לא הצליח במיוחד. אוקונור מתאהבת בשיר במהירות, והופכת אותו משיר R&B לקטע רגשי, עמוק וחשוף. השיר מצליח בצורה קיצונית. הוא כובש את המקום הראשון בכל רשימה חשובה, כולל הבילבורד האמריקאי והמצעד הבריטי, והקליפ שלו אפילו זוכה בפרס קליפ השנה של MTV. פעם ראשונה בהיסטוריה שבה זוכה בפרס הזה אישה. היחסים בין אוקונור לפרינס, לעומת זאת, היו קצת יותר מורכבים. כנראה שפרגון לא היה בדיוק הצד החזק של פרינס, ולמרות הכסף הרב שהוא הרוויח בעקבות זכויות התמלוגים שלו על השיר, היחסים ביניהם היו אחורים. ידוע על מקרה אחד בו אוקונור הגיע לפגוש את פרינס באחוזה שלה, שם הוא נזף בה על ההתנהגות שלה בראיונות, ולפי הגרסה שלה, גם ניסה להקות אותה ורדף אחריה עד שנכנסה לרכבה וברחה משם. בכל מקרה, הביצוע האדיר של שינייד אוקונור טבח אותם עצום בהיסטוריה, והפך את השיר הזה לקלאסיקה שאי אפשר להתעלם ממנה. זאת שינייד אוקונור, עם Nothing Compares to You.

Learning to Fly, Tom Petty ו-The Heartbreakers, שיר מ-1991. השיר הזה נכתב אחרי שטום פטי ראה ראיון בטלוויזיה עם טייס, שאמר, ללמוד לעוף זה לא בעיה, החלק הקשה זה לנחות. אז בהקשר הזה, נראה לי שפשוט נמשיך לעלות למעלה, עם עוד שיר מ-1991, והפעם, להקה שאי אפשר לא לדבר עליה כשמדברים על שנות ה-90. Red Hot Chili Peppers. אנטוני קידיס, הסולן של Red Hot, סיפר שהרעיון לשיר הגיע כשהוא פגש את בת הזוג שלו לשעבר, נינה הגן. הוא מספר שהוא החמילה על המעיל, וישר הורידה והביאה לה אותו במתנה. כשהוא שאל אותה למה, היא עברה שלהעביר דברים הלאה, מה שנקרא Give it away, יוצר אנרגיה חיובית ומפנה מקום לדברים חדשים. Red Hot Chili Peppers, Give it away.

Man on the Moon, מתוך האלבום המופתי Automatic for the People של R.E.M. בשנת 1992. אנחנו מתקדמים לפי הקצב. השיר הזה הוא מחווה לקומיקאי האמריקאי אנדי קאופמן, והאלבום הזה, Automatic for the People, היה אלבום פורץ דרך עם מעריצים בכל העולם. אחד מהמעריצים הללו היה קורט קוביין. קוביין הושפע מאוד מ-R.E.M. באופן כללי, והגדיר את האלבום הזה כאחד האלבומים עליו, אהובים עליו ביותר. יותר מכך, כשמצאו את קורט קוביין ללא רוח חיים בחצר האחורית של ביתו ב-1994, הדיסק עם Automatic for the People היה בתוך מכונת הדיסקים בסלון והתנגן לו. ככה שאפשר להניח שזה האלבום האחרון שקורט קוביין האזין לו לפני מותו. שנה לפני כן, בשנת 1993, הוציאו נירוונה את האלבום In Utero, ובתוכו את השיר All Apologies, שיר שכולו התנצלות אחת גדולה. שיר נבואי, שהוא הקדיש לאשתו קורטני לאב ולביתם התינוקת פרנסיס. אי אפשר שנות ה-90 בלי נירוונה. All Apologies.

לוזר של בק, גם הוא משנת 1993, שילוב של ציניות וצחוק ורוק והיפ-הופ ובגדול כל מה שטוב. השמועה אומרת שבק ניסה לשיר היפ-הופ וחשב שזה כל כך גרוע שהוא פשוט התחיל לשיר על עצמו כמה הוא לוזר, וככה נכתב הפזמון. אנחנו ממשיכים, אבל נשארים עוד קצת ב-1993. עם השיר המעולה הזה של להקת The Cranberries, Linger.

סאונד גארדן עם בלק הול סאן שכתב והלחין קריס קורנל, היחיד במינו זצ"ל. שיר שיצא כבר בשנת 1994, אז אנחנו מתקדמים, לאט לאט מתקדמים. עוד שיר שיצא באותה השנה הוא גלורי בוקס, מתוך האלבום בכורה, דמי, של פורטישהד. שיר שעזר לעצב את הסגנון המוזיקלי הצומח טריפ-הופ, שילוב של רוק, היפ-הופ ומוזיקה אלקטרונית. אז קבלו את גלורי בוקס עם פורטישהד.

גלורי בוקס, איזה כיף. השיר הבא מוקדש לכל מי שעכשיו באוטו. פתחו חלונות, תגבירו ווליום, לא להתבייש. בטח אם קוראים לכם שחר לוי. אלניס מוריסט עם איירוניק משנת 1995.

איי איי, חברים, הגענו לסוף התוכנית. היה לי תענוג גדול להיות איתכם פה הערב. לא הגענו עד סוף שנות ה-90, אבל חצי דרך זה לא מובן מאליו. תודה רבה לכל הגליל העליון, לעמית וולף על התמיכה הטכנית והמורלית. אני את יונתן שובל, מיד אחריי, עמית פאקינג שפר, אל תעזו לחבות את הרדיו. ונסיים עם עוד שיר מ-1995, אחד האהובים עליי ביותר, המנון בריטי אדיר של להקת אואזיס. Don't look back in anger. נתראה פה בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, להתראות.

ברוכים הבאים, כיף להיות פה. אני עמית שפר ואתם על התוכנית שלי בינג'. השיר שאנחנו שומעים עכשיו זה Come and Get Your Love של רדבון. איזה שיר כיפי לפתוח איתו את היום, את היום, את השעה שלנו ביחד, השעה 7, כבר סוף היום. השיר הזה היה בשומרי הגלקסיה, בסצנת הפתיחה של הסרט הראשון שם ב-2014. אז כן, הגענו לרגע של התוכנית שבו אנחנו מדברים קצת על הסרטים והשירים מתוכם, וגם על סדרות. אז זה מביא אותי למה שרציתי להגיד, שבשעה טובה נגמר המונדיאל, איזה כיף. אני כל כך נהניתי ממנו וכל כך פחדתי שזה ייגמר, ובגמר הזה פשוט כל כך שמחתי שזה נגמר. שתדעו שהיה סי צפייה של כל הזמנים בארצות הברית, היה 62 מיליון צפיות, שזה יותר מכל משחק פוטבול אי פעם, וגם היה פעם ראשונה מופע מחצית. אז בגלל שזו תוכנית על קולנוע, בואו ואני אספר לכם רגע, מי זה המסופם הזה שהציג את ג'סטין ביבר, אם אתם שמתם לב, שהוא עלה עם גיטרה ודיבר, והיה שם איזה מישהו שלא כולם הבינו מי זה. אז הבחור הזה הוא שחקן מתוך סדרה שנקראת טד לסו. הסדרה הזאת זו סדרה אמריקאית שמצולמת בלונדון וכוללת בעיקר שחקנים בריטים. השיר שאנחנו מאזינים לו עכשיו הוא שיר הנושא של הסדרה שבוצע על ידי הסולן של הלהקה ממפורד אנד סאנס. הסדרה בהתחלה נוצרה כפרסומת כדי להסביר לאמריקאים איך עובד כדורגל אנגלי. הם שחקרו את השחקן הזה בשביל שיגלה מאמן כדורגל אמריקאי שמגיע לאמן את טוטנהאם. שחקני הכדורגל בסדרה עצמם מבוססים על שחקנים אמיתיים, ואחד מהם אפילו התחיל את האחרונה לשחק כדורגל באופן מקצועי.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: דו-צ'י, דנאי לי זה ריבר, איזה שיר. זה כביכול מדמה שיחה עם הפסיכולוגית שלה. נראה לי שאצל כולנו הטיפולים נשמעים בערך אותו דבר. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע את השיר Stuck in the Middle with You של Steeler's Will, שיר שהופיע בסרט הבכורה של טרנטינו, שהיום אפשר להגיד שהוא אחד משלנו, כלבי האשמורת. השיר נכתב בכלל כפרודיה על סגנון כתיבת השירים של בוב דילן, והמילים מדברות על תעשיית קולנוע שמרגישה מזויפת ותחושה של לחודה.

להקת בלאסם זה עם השיר יור גפנד, איזה כיף של שיר. השיר הבא שנאזין לו הוא של להקת אבא, והוא מזוהה כמובן עם הסרט ממאמיה.

הרעיון לשימוש בשירי אבא התחיל במחזמר, ורק אחר כך ב-2008 הפך לאיבוד קולנועי. חברי הלהקה היו מאוססים, הם לא רצו שישתמשו בשירים שלהם, והתנאי היחיד היה שאם העלילה לא תהיה להקת אבא, והסיפור עצמו ייכתב רק סביב השירים המקוריים, והם לא ישונו בכלל, רק ככה הם הסכימו שישתמשו בהם.

Fuck You של לילי אלן. איזה שיר. ועכשיו אנחנו קצת מורידים את הקצב. השיר הבא לקוח מהסרט אחד האהובים עליי, שנקרא גריז, אם לא שמעתם, לא ידעתם. הוא יצא ב-1978, והשיר הבא שאני הולכת לשים נקרא Hopelessly Devoted to You, אחד השירים האהובים עליי. הוא נכתב במיוחד עבור אוליביה ניוטון ג'ון, לאחר שצילומי הסרט כבר כמעט הסתיימו. המפיקים הרגישו שלדמות של סנדי חסר שיר סולו עוצמתי, שבו היא מביעה את רגשותיה. השיר הוקלט וצולם ברגע האחרון, וגם זכר כך למועמדות לפרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר. עובדה מעניינת, בסצנת הסיום האיקונית, סנדי מופיעה במכנסי אור שחורים שמזוהים עם הדמות שלה. המכנסיים היו וינטג' מקורי משנות ה-50 והרוכסן שלהם נשבר, לכן הבישה נאלצה לתפור את המכנסיים ישירות על אוליביה כל יום במהלך הצילומים.

על מגוב, אל תרוץ רחוק מדי. ועכשיו השיר הבא שנדבר עליו זה שיר מתוך סרט של ספיידרמן. עכשיו לפני שאני אגיד את זה, אני אגיד שספיידרמן החדש, יום חדש, זה השם של הסרט, עולה בקולנוע עוד שבוע בדיוק, והגיע הזמן שקצת נכיר, אז אני אגיד לכם שספיידרמן הוא ללא ספק גיבור העל האהוב עליי. השאלה הקבועה בין חובבי ספיידרמן זה איזה מהסרטים הכי אהבתם, יש שלושה שחקנים שונים ששיחקו אותו, הדעה שלי היא לא פופולרית במיוחד, אבל היא אין ספק שהנכונה ביותר, שאנדרו גרפילד מספיידרמן המופלא הוא הספיידרמן הכי טוב בפער, אני לא נופלת לנוסטלגיות של טובי מגווייר. השיר הבא הוא מספיידרמן אחר, מוצלח לא פחות, ספיידר ורס המצויר, עם האנימציה הכי יפה שראיתי בחיים, ממש מזכירה קומיקס. זה נשמע לי שתי, ספיידרמן מצויר, אבל אני מבטיחה לכם שזה סרט ששווה צפייה עם מוזיקה פשוט מעולה.

שיר של נתי בר, מותק מבאר שבע, מוזיקאי מתחיל ומקומי מהגליל העליון. חייבים להאזין לו, נתי בר. חבר קרוב.

0: נתי בר, מותק מבאר שבע, איזה כיף של שיר. השיר הבא שלנו הוא שיר הראפ הראשון בהיסטוריה שזכה בפרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר. השיר הוא Lose Yourself של אמינם מהסרט 8 Mile. הוא מבוסס באופן חלקי על חייו המוקדמים של אמינם ועוסק בעוני, קשיי משפחה, פחד במה והרצון לפרוץ. אמינם בכלל לא הגיע לטקס האוסקר בו זכה, כי הוא לא האמין שיש לו סיכוי לנצח. הוא ישן בבית שלו עם פיג'אמה וגרביים וצפה בסרטים מצוירים עם ביתו. הוא הופיע עם השיר בטקס האוסקר רק 17 שנים מאוחר יותר,
1: ב-2020.

Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

The Spins, Mac Miller. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו ביחד, והגיע הזמן לספר לכם שאם מישהו הזין בתוכנית הקודמת, אז הלכתי לראות את האודיסאה, כמו שדיברנו, הסרט של כריסטופר נולן שיצא ממש ביום חמישי האחרון. אני סופר ממליצה. נכון שזה סרט של 3 שעות, אבל זה באמת לא מרגיש ככה. זה סרט איכותי, עם משחק מדהים ושחקנים מעולים אקשן ומתח ורגש ואני מאוד ממליצה. זה לא הרמת בין כוכבים כמו שציפיתי, אבל זה סרט שלגמרי שווה צפייה בקולנוע. השיר הבא שנשמע הוא השיר Heroes של דיוויד בוי, שהיה בסרט איך כמה טוב להיות פרח קיר מ-2012. זה סרט שאני חושבת ששווה לראות, והשיר הזה זה שיר שבכלל שווה לשמוע. בסרט השיר מופיע פעמיים. בפעם הראשונה הם שומעים את השיר ברדיו, והדמונות לא יודעות של מי השיר או איך קוראים לו. הסרט מתרחש בתחילת שנות ה-90, לפני שהמציאו את השזם. ורק בסוף הסרט הם מוצאים אותו בחנות הקליטים ומשמיעים אותו ברכב פעם נוספת. השיר הזה הוא שיר שמדבר על ניצחונות קטנים מול מציאות קשה. המשפט המרכזי, We can be heroes just for one day, חוגג את היכולת שלנו למצוא יופי, אהבה וחופש בתוך עולם מנוכר ולו לרגע חולף. בסרט הדמות הראשית מתמודדת עם פוסט טראומה מורכבת, והשיר הזה היה רגע בריחה עם מילים נוגעות ומשמעותיות.

יאללה, ביי, חבר'ה, הגענו לסוף התוכנית. תודה שהייתם בבינץ' ביחד איתי. אחריי עולה אלון עם התוכנית שלו, אמיית, עם עין. איזה כיף של שעה הייתה לנו ביחד, ועכשיו, שיר מתוך הסרט שרק, I'm a Believer, של הלהקה סמאש מאות'.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
3: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.
4: ברוכים הבאים להמיית ים תיכון בכל הגליל העליון. תודה לעמית שפר על השעה הקודמת. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני אלון קליין, ועל הצד הטכני נמצא איתי עמית וולף. בשעה הקרובה נשמע מוזיקה ישראלית עדינה, נעימה, רגועה, בגלל תשעה באב כמובן. מי שלא יודע, עכשיו יש צום, אז בהצלחה למי שצם. ולשיר שיפתח לנו את השעה בחרתי להקה עם סולן מיוחד, אחד שכולנו אוהבים את הופעותיו הססגוניות, והפעם שיר יחסית רגוע, אם אפשר לקרוא לזה ככה. מועדון הקצב של אביו פנחסוב, משום.

וואו, זה שיר שאני מאוד אוהב, מאלבום אי של דודו טסה. ועכשיו תורה של תמר ריילי על הקמנצ'ה בסינגל הזה, אחראי אביב פולק. חייזר.

ניצוצות, בר צברי. אז זה קורה בשנות ה-90, שנת 90, נוצר חיבור מופלא בין שלוש דמויות מעולמות שונים. השיר הבא שנשמע הוא עוסק באישה עצמאית ופורצת גבולות. אחות קטנה שמסרבת להיכנע לחוקים ולתפיסות של נשות השבט. חומות החמר מסמלות את המחסומים והמוסכמות החברתיות, המוסכמות החברתיות. חמר, בניגוד לבטון, זה חומר שניתן לפורר, וזה מרמז לנו שלמרות הסכנה, יש אפשרות לסדוק את המסגרות הלוחצות. מי שנמצא עכשיו במסגרות לוחצות, סטודנטים, לא משנה לאיזה תואר, עצמאים, אנשים, כל מי שנמצא במיוחד פה בצפון היפה שלנו, מרגיש את המסגרות לוחצות בכל הארץ. והשתלשלות האירועים בקצרה שבעקבותם נוצר השיר הזה, אז על הלחן הייתה זאת מרגול שנגנה באורגנית באולפן, איזשהו מנגינה, איזושהי לחן שהיא חיברה, והמפיק ירוסלב יעקובוביץ' היה שמה וממש נטרף מהמלודיה, כמו שאומרים. ובשנת 89 הגיעו השניים לביתה של רחל שפירה, המשוררת. באותה תקופה מרגול כבר הייתה כוכבת ענקית. היא נתפסה בתור אחת כזאת שמוציאה רק לעתים ים תיכוניים, סמיכים, כלילים, עמיית, כמו השם של התוכנית. ורחל שפירה לעומת זאת הייתה ארץ ישראל הישנה והטובה, כמו שאומרים, משוררת קיבוצניקית, מעודנת, היא כתבה נכסי צון ברזל, כמו מה אברך או כמו צמח בר. כשרחל שמע את הלחן שמרגול נגנה והקליטה, לחן עוצמתי כזה שמשלב מכה מזרחי עם בלוז או רוק, היא כתבה כמה מילים שנהפכו למשפטים ולפסקה, ונוצר איזשהו שיר על התחושות שלה ועל החוויות שלה כאישה צעירה שגדלה בחברה קיבוצית סגורה ומחייבת. השילוב עם מרגול, שתי נשים מרקעים שונים לחלוטין, יצקו לשיר רובד עצמתי נוסף. הן מצאו שפה משותפת, הזכות של אישה להיות שונה, לא להיכנע לתכתיבי השבט וללכת בדרך שלה. חומות חמר, מרגול.

חומות חמר, מר גולה. נשמע עכשיו קול שבעיניי היה חסר קצת בנוף, מביא איזשהו גוון מיוחד כזה. בכל זאת, אחד השמות המבטיחים במוזיקה הישראלית ששם את כל הלב על השולחן כבר בסינגל הראשון, נווה לוי, רק בן אדם.

אני מקווה שנשאר לי קול פה אחרי הצרחות באולפן. השיר הבא הוא מתוך פרויקט 60 שנות יצירה מקומית, שיר שעושה צמרמורת עם מסר חזק וקול עוד יותר חזק. אחד הביצועים הבולטים ביותר של הפרויקט הזה, ובקרוב מאוד, ב-14 לשמיני, יש הופעה בכפר גלעדי של שלומי סרנגה, אני ממליץ לו לפספס. האומנם, את הלכי בשדה. שלומי סרנגה.

אתם על המעט. ואני משדר אליכם במסגרת רצועת הסטודנטים, והיום הסטודנטית, מי שבחרה את השיר, זאת אריאל, אריאל בת הים הקטנה, סתם, אבל היא חמודה כמוה. בקיצור, היא הגיעה לצפון בכדי ללמוד פסיכולוגיה, ונאחל לה מלא בהצלחה בלימודים ובמבחנים הקרובים, שלא תהיי בלחץ, שתיקחי את הדברים בצ'יל, תטוסי, תעשי מה שאת אוהבת. אז אריאל, וואלה, שיר יפה בחרת, ועכשיו, איך שלא תהיי, אורי קולטו.

זקני צפת מקרבים אותנו לסיום התוכנית יותר ויותר, ואני רוצה להשמיע שיר של זמרת שאני בתור ילד צעיר מאוד מאוד אהבתי, וגם כנער ועכשיו כאדם בוגר. אני חושב שיש לה קול מאוד יפה וכולם זוכרים אותה, אני חושב מהעונה הראשונה של ילדים הכוכב הגדול, איך קראו לזה? אני לא זוכר, ילדים יוצרים שירים? לא חשוב, שי אמבר, פעם את לילה.

שי המבר, פיינליסטית עונה ראשונה של בית ספר למוזיקה. איזה מזל שיש לי עוקבים ומאזינים שהם יותר טובים מצ'אט, מ-AI, באמת. יאללה, נקפוץ לאיזה מדינה קרובה אלינו, יוונית, דספינה ונדי.

מאזינים יקרים, הגענו לסיום התוכנית. שמענו היום את אביו פנחסוב, דודו טסה, תמר ריילי, בר צברי, מרגלי צנני, האחת והיחידה, נווה לוי, אורי קולטוב, פר טסי, זקני צפת ועוד רבים וטובים. אני הייתי אלון קליין, אתם שמעתם המיית, ים תיכון בכל הגליל העליון, 105.3 FM. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל החיילים והחיילות ששומרים עלינו בגבולות, וגם מחוץ לגבולות. תודה לכם שאתם שומרים עלינו ונותנים לנו לעשות פה את הדברים ככה בשקט, זה בזכותכם. ותודה לעמית וולף על הצד הטכני. תודה רבה לכם מאזינים, שיהיה לכם לילה טוב. עכשיו נשמע את אלי לוזון, קפה בשניים. לילה טוב, תודה רבה. המיית!

Mm-hmm.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון. I used to be famous, famous. I used to be too

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: Collection. Featuring. Versatile. Collection. Featuring. God.

0: 103.3 FM, הרצועה.
1: Check the flag. Check the flag.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

16 juillet. That I see juillet. 16 juillet, visionary riches.

0: I need a job.
1: Peace to the Lakers.
0: On the real.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.